Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Ադրբեջանի միջազգային հրավիրսոնի համակարգում ամրապնդվող դիրքերը։ Այս Ադրբեջանը ապրում է հավասարակշռված և բազմակողմանի արտաքին քաղաքականության շարունակական հաջողություններ։ Դրա համար բավական է ուշադրություն դարձնել պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևի կողմից արտասահմանյան երկրներ, ինչպես նաև Ադրբեջան կատարած այցելությունների քանակին և երկրի նախագահի կողմից ընթացիկ տարվա կար ժամանակահատվածում մասնակցած միջոցառումներին։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը ավանդաբար այցելեց Շվեցարիա, Դավոսի համաշխարհային տնտեսական ֆորումի 56-րդ հանդիպմանը մասնակցելու համար։ Պետության ղեկավարի աշխատանքային այց Արաբական Միացյալ Էմիրություններ Զայեդ Մարդկային Եղբայրության մրցանակի հանձնման արարողությանը մասնակցելու համար, այնուհետև Գերմանիա Մյունխենի Անվտանգության Համաժողովին մասնակցելու համար, որին հաջորդեց Սերբիան և Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրավերով այս երկիր Վաշինգտոնում կայանալի Խաղաղության խորհրդի առաջին նիստին մասնակցելու համար։ Ադրբեջանի միջազգային հեղինակության ցուցադրությունն է։ Հատկապես հետաքրքիր է նախագահ Իլհամ Ալիևի բազմաթիվ հանդիպումները հակամարտող կողմերի խնդրանքների հիման վրա այցելությունների շրջանակներում։ Սա այն կարևորության ցուցանիշն է, որը տրվում է Ադրբեջանի և նախագահ Իլհամ Ալիևի ակտիվ մասնակցությանը գլոբալ խնդիրների լուծման և մեր երկրի հետ համագործակցության գործում։ Քաղաքական մեկնաբան Սահիդ Դինյուսեյնով մեկնաբանելով նախագահի վերջին ամիսներին կատարած կարևոր այցելությունները և դրան շրջանակներում կայացած հանդիպումները հայտարարել է։ Երբ նայում ես նախագահի այցելությունների աշխարհագրությանը, Դավոսի տնտեսական ֆորումը, Մյունխենի անվտանգության ֆորումը, թե աշխարհագրությունը, թե քաղաքական և անվտանգության բերը, այս իրադարձությունների գլոբալ բերը բավականին մեծ է և վերջապես Վաշինգտոնում կայացած Խաղաղության գագաթնաժողովը։ Այս այցելությունների ընթացքում ականատես են կլինում Ադրբեջանի գործունեությանը տարբեր եռանկյուններում կամ տարբեր աշխարհակաղակական առանցքներում, որոնք զարգանում են աշխարհի քաղաքական օրակարգը։ Ադրբեջանի մասնակցությունը որպես հատուկ հրավեր և միևնույն ժամանակ որպես հատուկ հյուր չի վերաբերում յուրաքանչյուր պետության ղեկավարի, բայց Ադրբեջանի

Խագայում մոտենում են այս տեսանկյունից։ Պրիվիտև Ադրբեջանը իր աշխարհագրությունը վերածել է համագործակցության տարածքի, քանի որ նախագահ Իլհամ Ալիևն հաջողվել է դա անել իր պրագմատիկ և արդյունքի վրա կենտրոնացած քաղաքականությամբ։ Այսօր այն այդպես է ընդունվում համաշխարհային ասպարեզում, հարգելով նրա ստորագրությունը։ Իհարկե, Ադրբեջանի աջող դեր անվտանգության ոլորտում մեր կարողությունները, ինչպես նաև տնտեսական զարգացումը, էներգետիկ անվտանգությունը, տրանսպորտը, կապը, արհեստական բանականությունը, այս բոլոր հարցերը այսօր աշխարհի գլխավոր օրակարգում են։

Mirza Aini Droshe, Mijes Gajin Radio Tsunhi. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Իմակչերն են հիշում, որ ժամանակին Խանքենդից Բաքու հնարավոր էր գնացքով գնալ։ Նույնիսկ հատուկ վագոն կար, որտեղ մարդիկ կարող էին ուղիղ Մոսկվա Տոմսեր գնալ։ Հետո այս վագոնը միացվում էր մեկ այլ գնացքի։ Տոմսի արժեքը ընդամենը 8-10 ռուբլի էր։ Այս երկաթուղի շինարարությունը սկսվել էր դեռ 1912 թվականին, սակայն առաջին համաշխարհային պատերազմի պատճառով աշխատանքները դադարեցվել էին։ Իսկ սկզբանե նախատեսվում էր երկաթգից կառուցել և լախտը Ասկերան Խանքենդի Շուշա ուղությամբ։ Ճանապարհի շինարարությունը վերականգնվեց միայն 1942 թվականին, իսկ երթուղին փոխվեց դեպի Բարդա, Աղդամ և Խանքենդի։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է լիտվացի լրագրող Ռիչարդ Սլապայտիսը։ Նա նշում է, որ Խանքենդից Բաքու վերջին գնացքը մեկնել էր 1991 թվականին։ Այդ գնացքում գտնվող ադրբեջանցիները չգիտեին իրենց Բաքու վիճակի վերադառնալ թե ոչ։ Անցավ 30 տարի ու նրանք նորից ոտ գրեցին հայրենի հող։ Այն ժամանակ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմից հետո նրանք փախչում էին բռնությունից, ավերածություններից և մահից։ Վերջին գնացքը մեկնեց գիշերը և իսկական հրաշքեր, որ ադրբեջանցները ողջ մնացին։ Ուղևորների մեջ հավրավար մարդիկ կային, շատ երեխաներ ու կանայք։ Ինչպես էին նրանք զգում իրենց այդ պահին։ Գնացքի ուղեկցորդների և մեքենավարների պատասխանատվությունը որքան մեծ էր։ Գնացքում ահավոր լռություն էր տիրում, մարդիկ շնջում էին, ինչ որ մեկը կիսում էր վերջին կտոր հացը։ Վագոններում նստած էին մարդիկ, ովքեր տխուր էին, վախեցած և չգիտեին, թե ինչ է սպասվում։ Նրանք նստել էին պատուհաններից հեռու, քայլերից ու գնդակներից պաշտպանվելու համար։ Արդյոք նրանք զգում էին, որ սա նրանց վերջին ճանապարհորդությունն էր։ Սարսափով լի դժվարին պահին նրանց պաշտպանող չկար, գրում է նա։ Լիտվացի լրագրողը նշում է, որ դրանից հետո Խանքենդի երկաթուղային կայարանը լքվեց և վերացվեց Մղձավանջի։ Նրանք ռելսերն ապամոնտաժեցին և մետաղը պես տարան Հայաստան։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմ հաղթանակից հետո նախագահ Իլհամ Ալիևի հրամանագրով սկսվեց Բարդա-Աղդամ երկաթուղային ճանապարհի կառուցումը։ Բայց նախ անհրաժեշտ էր ականապատ տարածքները մաքրել։ Դժվար է պատկերացնել, որ Ադրբեջանը ինչպես կարողացավ հաղթահարել այդ ճահճուտը և դժվարությունները և այսպիսի աշխատանքներ կատարել։ Ադրբեջանը այս բոլորը կատարեց իր ուժով, երիտասարդ զինվորների և սպաների արյան շնորհիվ։ Այս երկաթուղով Խանքենդի ճանապարհորդելիս մի շիշում եմ այս պատմվածքը, նշում է Լապայտիսը։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Ղարաբաղյան գորգեր։ Ադրբեջանի ամենահին շրջաններից մեկը Ղարաբաղը հայտնի էր նաև որպես արվեստի ու մշակույթի կենտրոն։ Ղարաբաղի տարածաշրջանում անցկացված հնագիտական հետազոտությունները լայնացավալ տեղեկություններ են տրամադրում վաղ բրոնզե դարաշրջանում Ղարաբաղում գորգագործության արվեստի մասին։ Դրա մասին են վկայում գորգագործվածության հետքերով Ղարաբաղի վաղ բրոնզե դարաշրջանի բազմաթիվ դամբարաններում հայտնաբերված անոթները, ինչպես նաև միջին բրոնզե դարաշրջանի հուշարձաններում հայտնաբերված կոնաձև կոները, հաստոցը, ուզերը Տեփեյում հայտնաբերված Հյուսելու գործիքը եւ այլն։ 10-րդ դարից բրդի եւ բամբակի մշակմամբ զբաղվող խոշոր ռեստագործական կենտրոն հանդեսացող Ղարաբաղում հումքի առատությունը խթանեց հյուսվածքագործության լայն տարածումը տարածաշրջանում։ Բնակչությունն ինքնապատրաստում հյուսված գործերի համար թելը, բուրդը կտրվում, լվացվում, սանրվում, ոլորվում էր հաստոցում։ Բուրդը ներկվում էր ինչպես բնական, այնպես էլ հանքաքարով։ Տարբեր գույներ ստանալով օգտագործում էին բնական ներկայնյութեր, ինչպես Սոխը, գետնանուշը և խնձորի կեղավը, ներկայնյութը ընկուզենու փայտը, գյանդալաշը և այլն։ Ադրբեջանի ազգային զարդանախշերը համարվող բութան, խոնչան, տարբեր կենդանիների պատկերները, բնական լանդշաֆտները և որսորդական տեսարանները լայնորեն օգտագործվել են Ղարաբաղյան գորգերում։ Ղարաբաղյան գորգերի ձևը ուղղանկյունի էր, իսկ գունային պալիտրան բավականին հարուստ։ Տեղական ոչխարների ցեղատեսակների բրդի առանձնատկությունների շնորհիվ Ղարաբաղյան գորգերը ունեն խիտ, բարձր և փափուկ խավ։ Այս գորգերի ուղղակների բարձրությունը 6-10 մմ էր, իսկ ուղղակների խտությունը 90,000-ից մինչև 60,000 մեկ քառակուսի մետրի համար։ Աչմա, Յումմա, Արան, Բախշադա Գյուլեր, Բալըք, Բույնուս, Բարդա, Բահմենլի, Ղարաբաղ, Մուղան, Խանլիխ, Չելեբի, Շաբալոտ Բութա և այլ գորգային կոմպոզիցիաներ համարվում են Ղարաբաղյան գորգագործական դպրոցի դասական օրինակներ։ Շուշան Ղարաբաղի խանության մայրաքաղաք լինելը նրա զարգացումը որպես մշակույթի և արվեստի կենտրոն, ինչպես նաև Ղարաբաղի գտնվելու վայրը Իրանի, Թուրքիայի, Արաբիայի, Հնդկաստանի և Ռուսաստանի հետ քարավանային արևտրային ճանապարհների խաչմերուկում հանգեցրին այստեղ գորգագործության զարգացմանը։ Աղդամի գորգագործության ֆաբրիկան մեծ դեր է խաղացել Ղարաբաղի գորգագործության ավանդույթների պահպանման գործում։ Մինչև անցյալ դարի կեսերը գորգերի արտադրությունը իրականացվել է անհատապես տնօրեն։ 1939 թվականին Աղդամում հիմնադրվել է գորգագործության ֆաբրիկա։ Աղդամի գորգագործության ֆաբրիկայի գործունեությունը 1980 թվականից ի վեր ավելի ընդլայնվել և ստեղծվել է Աղդամի գորգագործության արտադրական միավորումը։ Միավորումը ուներ մասնաճյուղեր և արհեստանոցներ Բարդայում, Խոջալույում, Շուշայում, Բաշը, Գյունեյում, Փապրևենդում, Ալմադատլիում և Մարզիլիում։ Արտադրական միությունում տարեկան հյուսվում էր մոտ 3000 քառակուսի մետր գորգ։ Գորգերի թանգարանում, որը գործում էր գեներալ Սամեդ Բեյ Մեհմանդարովի առանձնատանը, որը համարում էր 18-րդ դարի պատմական և ճարտարապետական հուշարձան, պահում էր ավելի քան 200 գորգ և գորգային արտադրանք։ Մեր երկրդեմ Հայաստանի ռազմական ագրեսիան նույնպես սանր հարվածացրեց գորգագործությանը։ 1992 թվականին հայկական զինված ուժերի կողմից Շուշայի օկուպացիայի նախորդին թանգարանի աշխատակիցների նույրվածության արդյունքում 19-ի և 20-րդ դարերի գորգեր և այլ ցուցանմուշներ փրկվեցին և տեղափոխվեցին Բաքու։ Թանգարան առանձնատունը ավերվեց հայվանդալների կողմից։ Աղդամի վերականգնման գործընթացում դրված հիմնական նպատակներից մեկը գորգերի թանգարանի վերականգնումն էր։

խոսում է Բաքոն։ Եթերում միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Մեր հաղորդումներին դուք կարող եք լսել ամեն օրը Բաքվի ժամանակով ժամը 12-ից մինչև 13-ը։ Հայկական ծառայության հաղորդումները հերարձակվում են Ազերսատ Արբանյակի միջոցով 11175 ՄՀ հաճախականությամբ Ռադիո Ազ Ինտերանվանտակ եւ www.az.tv/internet/ Ռադիո Ինտ ուղիղ եթեր էջի միջոցով։ Մեզ կարող եք գրել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով. radioint@az.tv.az

Եթերում Բաքուն է, խոսափողի մոտ Ակտիվա Իսրափիլն է, մոտակա մեկ ժամվա ընթացքում դուք կարող եք լսել լուրեր Հայաստանից, Ղարաբաղի մշակութային ժառանգությունը,

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Եթերում է Ադրբեջանի ձայն միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։

0: Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Ադրբեջանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտաշխատող բանասիրության գծով փիլիսոփայության դոկտոր Սարլան Հասանովի հայերենում եւ նրա բարարանային կազմում օգտագործվող ադրբեջաներեն թուրքերեն ցակում ունեցող բարեր խորագրով հետազոտական հոդվածը։
1: Միջին դարերից ի վեր հայ հեղինակների վրա ադրբեջաներեն թուրքերեն լեզուների ազդեցությունը գնալով ավելի խոր ու ինտենսիվ բնույթ է կրել։ Նախկինում հայոց լեզվի բարբարներին եւ խոսվածքներում օգտագործվող ադրբեջանական թուրքական բառերը սկսվել են լայնորեն օգտագործվել ինչպես գեղարվեստական գրականության, այնպես էլ ժողովրդական բանավեճության բոլոր ժանրերում։ Այս առումով մեծ են եղել հայ գրականության ականավոր ներկայացուցիչներ Խաչատուր Աբովյանի, Ղազարոս Սաղայանի, Բերջ Պրոշյանի, Ռաֆի, Հովհաննես Թումանյանի, Ալեքսանդր Շիրվանզադեի, Գաբրիել Սունդուկյանի, Ավետիք Իսահակյանի եւ մյուսների ծառայությունները։ Նշված հեղինակներից հատկապես Խաչատուր Աբովյանը, Բերջ Պրոշյանը, Ղազարոս Սաղայանը, Գաբրիել Սունդուկյանը իրենց ստեղծագործություններում ավելի լայնորեն են օգտագործել ինչպես ադրբեջանական առանձին բառեր, այնպես էլ ժողովրդական ասացվածքներ եւ առասներ։ Այդ հեղինակներից միայն Պրոշյանի օգտագործած ադրբեջանական ժողովրդական ասացվածքների թիվը 700-ից ավել է։

Aynı şaravo Lizbavan hraça açaran aspes egrum. Թուրքիանի ազդեցություն հայերենի վրա ուսումնասիրելու պատակով ես հրատարակել եմ մի աշխատություն, որի վերնագիրն է թուրքերենի ազդեցությունը հայերենի վրա և թուրքերեն փոխարյալ բառերը հայերենի մեջ։ Այստեղ հավաքված են Պոլսի հայ ժողովրդական բարբարում գործածված բոլոր տաճկերեն թուրքերեն բառերը, համեմատությամբ Վանի, Ղարաբաղի և Նոր Նախիջևանի բարբարների։ Այս փոխարությունների թիվը Պոլսի բարբարում 4000 է, Վանի բարբարում 2100, Նոր Նախիջևանի բարբարում 1170, իսկ Ղարաբաղի բարբարում 800։ Ղարաբաղի բարբարում կան բառեր, որոնք միայն ազերի, ադրբեջաներեն լեզվի մեջ գոյություն ունենալով մտած չեն հիշյալ ցանկի մեջ։ Երևանի բարբարը կարող է ունենալ մինչև 800 թուրքական փոխարյալ բառեր։ Նշենք այդ բառերից մի քանիսը. Սյուտ, կաթ, չեշմե, աղբյուր, յոգուրտ, մածուն, դույղու զգացում, բաշլուխ, գլխահարկ, բեղ, բոստան, բաղ, դաբաղ, թալան, ղաչախ, նալ, հալալ, ասլան, աղա, արխ, հթաբեկ, բալիշ, բարութ, խաթուն և այլն։ Ինչպես վեր է նշվեց, 19-րդ դարի հայ հեղինակների ստեղծագործություններում ադրբեջանական թուրքական բառերի օգտագործումը ավելի լայն ծավալ է ստացել։ Այդ հեղինակներից առաջին ելքին պետք է նշել Խաչատուր Աբովյանին։ Նա իր ստեղծագործություններում օգտագործել է ոչ միայն սոսկ ադրբեջանական բառեր, այլև առանձին արտահայտություններ ու բազմաթիվ ժողովրդական ասացվածքներ։ Բացի դրանից, նա շատ է սիրել նաև ադրբեջանական բայաթիները և ներկայացրել է դրանք իր ժողովրդին որպես ժողովրդական բանակցության ընդօրինակելի տարատեսակ։

իր պարապ վաղթի խաղալիքի առաջաբանում Աբովյանը գրում է. Բայաթիքը այն մտքով եմ գրել, որ Չունքի մեջլիսում հացի վրա թուրքավարեն էսպես բաներ ասում. Լավ հայը հայ վարասի, որ քիչ քիչ լեզուն քաղցրանա, Չունքի ոչինչ բան լեզուն այնքան չի քաղցրացնի, որքան խաղ ու տաղը։ Հայ գրականության մեջ Աբովյանը առաջիններից է, ով բարձր է գնահատել ադրբեջանական բանահյուսությունը, օգտվելով նրանից։ Իր հայտնի վերք Հայաստանի պատմավեպում հեղինակը օգտագործել է բազմաթիվ ադրբեջանական ժողովրդական ասացվածքներ, դրանցից մի քանիսը ներկայացում ենք ձերուշադրությանը։ Յոլդան չխանն գյուզի չխար, ճամփից դուրս եկողի աչքը դուրս կգա, քեշիշ բելահիշ, տերտեր էսպես գործ, բիր գյորանդա յոլդաշ, իքի գյորանդա ղարդաշ, մեկ անգամ տեսնելիս ընկեր, երկրորդ անգամ տեսնելիս եղբայր, Վիլանա բիր, բիլ միանա բին, հասկացողի մեկ, չհասկացողին հազար։ Ադրբեջանական բայաթիների սիրահար Աբովյանը դրանց ազդեցության տակ գրել է նաև նմանօրինակ հայկական բայաթիներ։ Աբովյանը հրաշալի գիտակցում էր գեղարվեստական կենդանի խոսքի ուժը մարդկանց վրա ազդելու համար։ Ով չգիտի, ասում է նա, որ մարդի սիրտ առնով լսվելիս ոչ սուրը այնքան քյար կանի, ոչ դեղ, ոչ քուն, ինչքան բառն ու խոսքը, իլահիմ խաղը, բայաթին։

Վերք Հայաստանի առաջաբանում Աբովյանը այսպես է գրում. Շատ անգամ, որ խոնավ էի գնում, ետ քաղաքով անցկենում, ուշ ու միտքս հավաքում էի, թե տեսնել խալխը խոսելիս, քեֆ անելիս, ինչ բանից էր ավելի հազանում. Շատ անգամ տեսնում էի, որ Մեյդանում փողոցում մի քոր աշխի այնպես են հայլ մայլ մնացել, որ բեռնների ջուրը գնում է, մեջլիսն ու հարսանիքը առանց սազանդարի, երբ հացը կուլկերթար։ Ասածները թուրքերեն էր, շատ բան բառ էլա չէր հասկանում, ամալը սողի, տեսնողի հոգին, գնում էր դրախտը, ետ գալիս, միտքարի, մեկ օր էլ ասեցի ինբեին, արի հոգերականություն, ճարտարապետություն, տրամաբանություն ծալի, հրաղդի, ու մեկ աշխը էլ դու դար, ինչ կլի, խանչալիտ քարը հովեր չին գնի, սարու արաղը թոչի գնա։ Ընդամենը հինգ նախադասությունից բաղկացած այս հատվածում Աբովյանը օգտագործել է բազմաթիվ ադրբեջանական բառեր ու բառակապակցություններ, խոնախ, խալխ, հազանել, քեֆ անել, քոր աշխ, հայլ մայլ մնալ, բախշել, մեջլիս, սազանդար, զարու արաղ և այլն։

դուք լսեցիք Ադրբեջանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտաշխատող բանասիրության գծով փիլիսոփայության դոկտոր Սարլան Հասանովի հայերենում եւ նրա բարարանային կազմում օգտագործվող ադրբեջաներեն թուրքերեն ծագում ունեցող բառեր խորագրով հետազոտական հոդվածը

Եթերում Բաքուն է։ Խոսափողի մոտ է Սարա Հուսեյնին։ Այժմ ձեզ հրավիրում ենք լսել հանրային ռուս քաղաքագետ Միխայել Կորոբովի մեծ կեղծիք կամ հայկական ցեղասպանության մասին առածտեղ պատմական վերլուծություն։

պատրաստվեն պատերազմական գործողությունների։ Նրանք պետք է դառնան ռուսական բանակի առաջամարտիկներ, որպես ռուսներին օգնեն գրավելու հայերի բնակեցված շրջանների կարևորագույն ռազմական հենակետերը։ Դրանից հետո շարժվեն դեպի Անադոլու, որպես այնտեղ միանան արդեն կազմավորված հայկական զորամիավորումներին։ Պատերազմական գործողությունների ժամանակ հայերը լքում էին Օսմանյան բանակը և աննկատ միանում ռուսական բանակին։ Հայերի շատերը միանալով ստեղծում են ավազական կազմավորումներ և օգտագործում են զենք ու զինամթերք։ Հայ ավազականները այդ զենքերը և ռազմական համդերձանքը տարիներ շարունակ հավաքել ու պահել, թաքցրել են հայկական եկեղեցիներում և դպրոցներում։ Հայ ազգայնամոս ապրիշները, հարձակվելով Օսմանյան զենքի և պարենի պահեցների վրա, կողոպտում են պահեցներում եղած զենքերն ու պարենային մթերքները։

Պատերազմը սկսել ու մի քանի ամիս անց հայկական զինվաճակատները երկրի արևելյան մասում սկսեցին վանդալիստական հարձակումներ գործել թուրքական քաղաքների, շրջանների, ավանների ու գյուղերի վրա։ Հիվանդանորեն ֆիզիկապես բնաջնջել թուրք բնակիչներին։ Հայ ազգային ամուս ատրիչները կազմալուծում էին Օսմանյան բանակը, քարուքանդ էին անում ճանապարհներն ու կամուրջները, հարձակում էին բեռնված քարավանների վրա։ Հայ կամավորականների գազանություններն այնքան դաժան էին, որ ռուսական հրամանատարությունը ստիպված եղավ նրանց հանել պատերազմական գործողություններից և ուղարկել թիկունք։ Այն ժամանակվա ռուսական սպաները գրում էին, որ հայերը թուրքերի հանդեպ այնպես անողոք էին վարվում, այնպիսի հանցագործություններ էին գործում, որ մարդու մազեր էր փշաքաղում։ Ռուսները չէին պատկերացնում, որ անմարդկային վերաբերմունքը և դաժանությունը այդչափ անսահման կարող է լինել, նույնիսկ իրենց աչքերին չէին հավատում, որ մարդկանց կարելի այդչափ խոշտանգել և տանջամը հանել։ Հարկ է նշել, որ հայ ցածրիչների գազանությունները ոչ միայն թուրքերի և այլ մահմեդականների հանդեպ էին։ Ազգայնամուն դաշնակները չէին խրճում նույնիսկ գույներին և հրեաներին։ Հայ ազգայնամուն ցածրիչները Տրաբիզոնում և նրա շրջակայքում ֆիզիկապես ոչնչացրին հազարավոր գույների, Հակկարայի շրջանում շրջապատեցին բոլոր հրեաներին և ֆիզիկապես ոչնչացրին։ Այս բոլոր չարագործությունների և հանցագործությունների նպատակն էր պաշտպանել միայն հայերին այն տարածքներում, որտեղ նախատեսված էր ստեղծել նոր հայկական պետություն։ Մնացած բոլոր բնակիչները անգթորեն ֆիզիկապես բնաջնջվում էին, կամ էլ փախուստի դիմելով մի կերպ հրաշքով փրկվում էին ֆիզիկական բնաջնջման վտանգից։ Ռուսական բանակի սպաներից մեկը նկատել էր, որ հայերից խիղճ կամ գթություն սպասելն անիմաստ էր։ Օսմանյան խորհրդարանի նախկին ներկայացուցիչ, Էրզրումից ընտրված պատգամավոր Կարիգին Պաստերմաջյանը, որն ընտրել էր հեղափոխական նոր անուն, Արմեն Կարո անունը, ղեկավարում էր հայկական առաջին զորամիավորումը, որը ռուսական զորամասերի հետ ներխուժել էր Օսմանյան կայսրության տարածքը։ Օսմանյան կայսրության խորհրդարանի մի այլ պատգամավոր Ամբարձում Բոյաջյանը, Մուրադ Մականոնով, ղեկավարում էր թուրք գյուղացիներին սրի քաշող հայ պարտիզանական ջոկատը։ Նա հրամայել էր ոչնչացնել բոլոր թուրք երեխաներին, քանզի նրանք մեծ վտանգ էր սպառնում հայ ազգին։ Օսմանյան խորհրդարանի նախկին անդամ Պապազյանը պարտիզանական ջոկատներ է ուղարկում Վան, Բիկլիս և Մուշ, որտեղ նրանք ահաբեկչական գործողություններ են իրականացնում թուրքերի հանդեպ։ 1915 թվականի մարտին ռուսական զորքերը սկսեցին շարժվել դեպի Վան։ 1915 թվականի ապրիլի 11-ին Վանի զինված հայերը ապստամբություն բարձրացրին և ոչնչացրին մոտակա տարածքի բոլոր թուրքերին, որպեսզի ապահովեն ռուսների կողմից Վան քաղաքի գրավումը։ Դրա համար էլ բոլորովին զարմանալի չէ, որ Նիկոլայ II ցարը Վանի հայ հեղափոխական կոմիտեի հերագիր է ուղարկում 1915 թվականի ապրիլի 12-ին, որով շնորհակալություն է հայտնում Ռուսաստանին ծառայելու համար։ Ստեղծված իրավիճակում, երբ հակառակորդի բանակը լայն հարձակում էր գործում արևելքում, հայ պարտիզանները ցանում էին մահ և ավերվածություններ և թիկունքից հարձակում էին Օսմանյան բանակի վրա։

Իշխանությունները հատուկ որոշում ընդունեցին, ըստ որի պատերազմական գործողությունների շրջաններից հայերը տեղահան են արվում եւ ուղարկում պատերազմի չեզոք տարածքներ։ Ըստ երևույթի, դա օրենքով արտարածված էր ինքնապաշտպանության առումով։ 1915 թվականի ապրիլի 24-ին հայ հեղափոխական կոմիտեներն արդեն փակվել էին եւ չէին գործում։ Ձերբակալվեցին 235 հեղափոխականներ, որոնք մեղադրվում են պետության դեմ ուղված գործնեության համար։ Իդեպ այս ձերբակալությունների տարեթիվը, այսինքն 1915 թվականի ապրիլի 24-ը, ամբողջ աշխարհում հայերը նշում են որպես հայկական ցեղասպանության օր։ Սակայն հակառակ այս ցնդաբանության, որ մոգոնել են հայերը, դա վերաբերվում է ոչ միայն թուրքերին, այլ բոլոր մահմեդականներին, որոնց հայերը իրենց շնամիներն են համարում։ Պատերազմի ժամանակ, ոչ ապրիլի 24-ին և ոչ էլ երբեք, հայերի համդեպ ոչ մի ցեղասպանություն չի իրագործվել։ Փաստերն ու փաստարկումները վկայում և ապացուցում են, որ Օսմանյան նախարարության խորհուրդը այն ժամանակ արձակեց հետևյալ հրամանագիրը. տեղահան արված և նոր բնակավայրեր տեղափոխված հայերը պետք է ապահովեն կենսական բոլոր պայմաններով և հարմարություններով, ապահովել նրանց կյանքի և սեփականության անձեռնամխելիությունը, ապահովել նրանց նորմալ ապրելակերպը մինչև նրանց նոր տներում բնակեցվելը, հաշվի առնելով նրանց նախկին սոցիալ-տնտեսական վիճակը, պետք է նրանց հասկացնել հող և ունեցված։ Այս հրահանգը պետք է կատարել այնպես, որպես խուսափել ինչպես հայերի, այնպես էլ մուսուլմանների ֆիզիկական բնադնդումից։ Ճամբարներում գտնվող տեղահան արված հայերի վրա հարձակման դեպքում պետք է անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել նրանց պաշտպանության համար։ Հայերը հարավային Անադոլուց տեղափոխվում են հիմնականում Սիրիա և Պաղեստին, իսկ հյուսիսից եկածները հանգրվանում են Իրաքում։ Այդ ժամանակ տեղափոխվել էին ընդամենը 700,000 մարդ, և բնական է, որ դրանց թվում կային որոշ կորուստներ պատերազմական գործողությունների ժամանակ և երկրում տիրող բանդիտիզմի հետևանքով։ Այդուհանդերձ պետք է նկատի ունենալ, որ հայերի տեղահանությունը և բնակեցումը տեղի էր ունենում այն ժամանակ, երբ երկրում խիստ կարիք էր զգացվում բարելիքի, սննդամթերքի, դեղորայքի և այլ ռեսուրսների։ Երկրում տիրում էր զանգվածային համաճարակ և այլ հիվանդություններ։ Չարժե մոռանալ, որ պատերազմի ժամանակ սովորեցին Օսմանյան բանակի 90,000 զինվորներ և 3-4 միլիոն Օսմանյան քաղաքացիներ, որոնք պատկանում էին տարբեր ազգի, տարբեր կրոնի և տարբեր զավանանքի։ Անկասկած հազարավոր հայեր ենթարկվելով տեղահանության ստիպած կրեցին բազմաթիվ ու բազմազան տանջանքներ և զրկանքներ։ Իդեպ նրանցից շատերը մահացան ճանապարհին, հիվանդության պատճառով և տեղափոխության ծանր չաշարանքների հետևանքով։ Այնուամենայնիվ, տեղ ունեցած դեպքերն ու իրադարձություններն անվանել 23-րդ դարի առաջին ցեղասպանություն, որն իբրև թուրքերն իրականացրել են հայերի դեմ, ճիշտ չէ և անարդարացի է, և անհիմն բարձրացված հարց է հայերի կողմից, քանզի այդ բոլորը համարվում է անամութաբար հորինված սուտ և պատմական փաստերի ու փաստարկումների բացերի բաց աղավաղում։

Ելնելով դրանից, այսպես կոչված հայկական ցեղասպանության մոգոնողները գունե նախքան դրա մոգոնելը կծանոթանային ցեղասպանության սահմանման հետ, թե որն է կոչվում ցեղասպանություն, որը ձևակերպել է միավորված ազգերի կազմակերպության կողմից 1948 թվականին, որտեղ պարզ և առանց շեղման ասված է, որ ցեղասպանություն չի կարող կիրառվել այն դեպքում, երբ խոս չի գնում այս կամ այն խմբի մարդկանց մասնակի կամ ամբողջությամբ կամ համտածված ձևով ոչնչացման մասին, ոչ անցյալում և ոչ էլ հիմա չի կարելի ապացուցել, որ այդպիսի բան է պատահել։ Բոլորովին սուտ, հերյուրանք ու սրպարտություն է թուրքերի դեմ հայերի անիմն բարձրացրած ցեղասպանության հարցը։ Այդ ինչ պատճառով հայ ազգային ամոլներն ու նրանց կեղծարարություններին հավատացողները լավ կանեն, եթե իրենց մեջ տղամարդություն գտնեն և հրաժարվեն անհիմն այսպես կոչված ցեղասպանության և ուղային հարցերից։ Ինչպես սիոնիստները, այնպես էլ հայ ազգային ամոլներն ունեն շատ մեծ ֆինանսական հնարավորություններ ու մեծ հեղինակություն են վայելում միջազգային արենայում և կարողանում են ազդել միջազգային հանրությանը, սակայն ճշմարտությունը

անվանը նրանց կողմը չէ։ Դրա համար էլ նրանք ապարդուն ջանքեր են թափում։ Արդեն հասել է ժամը, որ հայ ազգային ամորները վշտան անիմաստ հիվանդակին և մազոխիստորեն փորփրեն վաղուցվա անցյալը, և փորձեն այն համապատասխանեցնել իրենց ազգային եսասիրական հասկացության ու պատկերացումներին։ Դրա փոխարեն հարկ է դա միանգամից նետել պատմության անցյալը, և եթե ուսումնասիրենք պատմական ռեալիզմը և ոչ թե հետևենք կերտարարություններին ու հերուրանքներին, ապա կտեսնենք, որ ցեղասպանություն ասած բանը տեղի չունեցել։

Դուք լսեցիք դրվակներ հանրահայտ ռուս քաղաքագետ Միխայիլ Կորոբովի մեծ սուտ կամ հայկական ցեղասպանության մասին առասպել պատմական ակնարկից։

Մենք բոլորը սնանչան աչեցինք որպես ժպտադեմ և հայունասիրական երկեր կատարող երիտասարդի։ 22-ամյա Խուդայար Յուսիֆզադեն հայունական պատերազմում իր կյանքը զոհաբերած հերոսներից մեկն է։ Ինչպես նշվում է նրա կատարած երգում, այսօր Խուդայարի կարճ կյանքը վերածվել է դաստանի։

0: Նավարտել է Բարդայի թիվ 1 երաշտական դպրոցը, սակայն Խոդայարը նախապատվություն է տալիս ռազմական ոլորտին և սահմանապահ-ծառայության դասընթացներ է անցնում։
1: Նա դարձավ մուղամի մրցույթի հաղթող, բայց նախընտրեց ռազմական ոլորտը։ Նա սիրում է ռազմական համազգեստը։ Դասընթացներն ավարտելուց հետո նա ընդունվեց Աստարայի սահմանապահ ծառայությունում աշխատանքի։
0: Խոդայարը դեռ մանկուց կորցրել էր հորը, նա մեծացել է իր պապի և տատի խնամքի տակ, այսօր նրանք հպարտանում են իրենց թորան սխրագործությամբ։
1: Փառք Աստծո, երեխաների արյունը գետնին չմնաց, տարածքների ամեն մի թիզը ողողվել է հերոսների արյամբ։
2: Երկու որդիներս կամավոր մեկնել էին ռազմաճակատ, սակայն այս երեխան մեր կյանքի իմաստն էր։
0: Խոդայար ներկատարած երկերով ոգեշնչում էր մարտական ընկերներին։
2: Նա մարտերից հետո երեխաներին ասում էր, կարծես թե չենք կրվել, իր կատակներով գրավում էր բոլոր մարտական ընկերների ուշադրությունը, մոռացնել էր տալիս մարտերի սարսափը։
0: Խոդայար Յուսիֆզադեն հոկտեմբերի 23-ին զոհվեց Զանգելանի Աղբեն Տավանի համար մղվող մարտերում, սակայն նրա արյունը գետնին չմնաց։ Ադրբեջանական բանակի հաջող գործողությունների արդյունքում օկուպացիայից ազատագրվեցին մեր տարածքները, մեր շեյբների վրեժը առնվեց։

0: Me escucha ahora. ¿Cuál es tu cuestión? Me escucha para acosar a Kianin. ¿Tú qué urgec?
1: Նատալիա Ալեքսանյանը պնդում է, որ ինչքան էլ Ղարաբաղյան կլանն ու ընդդիմադիր ուժերը փորձեն խանգարեն Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, այդ պայմանագիրը անպայման կստորագրվի, քանզի ամենակարևորն այսօր խաղաղությունն է տարածաշրջանում։
0: Շուտով խաղաղության թողնել կլինի։ Բայց այն ձեր Բակոյան խառը, Արկադիկներն ու Ռուբեն Վարդանյանները երբեք Բաքվի բերդից դուրս չեն գալու։ Իրանք ավելանալու են, ու չո պակասեն, հետ այսում, ոչ մի Ղարաբաղցի չհամարձակվի պահանջ ներկայացնի իմ երկրին, Հայաստանի Հանրապետությանը։ Դուք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չեք, մինչև որս Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացի է 8437 Ղարաբաղցի, իրանցից բացի ոչ ոք իրավունք չունի Հայաստանի Հանրապետությունում պահանջ ներկայացնի։ Իմիջայլոց այդ օրը պատահաբար աչքովս ընկավ, որ Արցախի փաստաբանների պալատ գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետության ներսում։ Այդ ձեր դրոշները վերցրեք, գնացեք այդ փաստաբանների պալատի մոտ, ձեր պահանջները ներկայացրեք ձեր Շահրամանյանին։ Շահրամանյանը իր մեքենան որ վաճառի, մի մեքենան, իրեք հատ բնակարան կգնի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից, ընդհանրապես գործ չունենաք, գլխներիցդ հանեք, որ առհասարակ Հայաստանի Հանրապետությունում երբևիցե էլ Ղարաբաղցի ղեկավարակալու։ Մենք բոլորս վարչապետ Փաշինյանի թիկունքին կանգնած ենք։
1: Ինչպես տեսնում են, գարնան գալուստով հայ ռևանշիստները կրկին գլուխ բարձրացրին։ Շարների հիմնական նպատակը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին

Պալելն ու իշխանությունը զավթելն է։ Իրենց նպատակին հասնելու համար նրանք օգտագործում են Ղարաբաղցի հայերին։ Եվ այսօր, երբ Հայաստանը հնարավորություն ունի խաղության պայմանագիր կնքել Ադրբեջանի հետ և փակել թշնամանքի էջը, հայ ազգայնամոլները կրկին նոր պատերազմ են հրահրում։ Այդ մարդիկ չեն հասկանում, որ 30-ամյա ագրեսիա և ադրբեջանական հողերի օկուպացիա ընթացքը Հայաստանին ոչ մի լավ բան չտվեց և որ Ադրբեջանի հերթական պատերազմը կլինի Հայաստանի վերջը։

0: Եթերում է Ադրբիջանի ձայնը, միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Նաջաֆ Բեյ Վիզիրով։ Նաջաֆ Բեյ Վիզիրովը ծնվել է 1854 թվականին Ադրբիջանի գեղեցիկ անկյունում Շուշայում։ Վիզիրովը նախնական կրթություն ստացել է կրոնական դպրոցում, 1868 թվականին թողել է Շուշան ու եկել Բաքու։ Վիզիրովը 1874 թվականին ավարտել է Բաքվի ռեալական գիմնազիան և մեկնել Ռուսաստան ուսումը շարունակելու։ Այստեղ նա հաջողությամբ հանձնել է քննությունը և ընդունվել Պետրովսկի Ռազումովսկու անվան գյուղատնտեսական ակադեմիա։ Մոսկվայի թատերական միջավայրին դասական, ռուսական և համաշխարհային դրամատուրգների ստեղծագործություններին մոտիկից ծանոթացող Վիզիրովը գրականության նկատմամբ ավելի լուրջ հակում է ցուցաբերել։ Ուսանողական տարիներին գրել է «Տնային կրթության մի պատկերը» և «Նավը չի կարող առանց խարսկի լինել» կատակերպությունները։ 1878 թվականին ակադեմիան

0: Վարտելուց հետո Նաջաֆ Բևիզիրովը Մոսկվայից վերադարձել է Ադրբիջան, սկզբում Գյանջայ նահանգում, իսկ ավելի ուշ այլ շրջաններում աշխատել որպես անտառապահ։ 1895 թվականին տեղափոխվել է Բաքու, այնտեղ զբաղվել է փաստաբանությամբ։ Տարբեր թեմաներով նրա հոդվածները 1905-18 թվականներին տպագրվել են «Կյանք, ուղեցույց», «Նոր կյանք», «Առաջընթաց», «Նոր ուղեցույց», «Սադայի հակ» և «Մեկ կյանք», «Բաց խոսք», «Միրատ» լրագրերում։ Որպես անտառապահ աշխատելով ավարտել է, կռվից հետո բռնցքները չեն թափահարում, հետագա ափսոսանքը օգուտ չի տա, անունը կա, բայց ինքը չկա, անձրևից բրծանք, ջուրն ընկանք, Հաջի Գամբար կատակերգությունները, Մուսիբաթի Ֆախրետդին ողբերգությունը և Փահլիվանի Զամանա դրաման։ Մուսիբաթի Ֆախրետդինը առաջին ադրբիջանական ողբերգությունն է։ Նաջաֆ Բևիզիրովը մահացել է 1926 թվականին։
1: Açılan pencere. Beynalxalq Radio.
2: Եթերում է Ադրբիջանի ձայնը, միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։

Այս եզակի կատարումը այսօր էլ հյացմունք է առաջացնում։ Այս անկրկնելի ձայնը ճանաչում են առաջին նոտաներից։ Մուսլիմ Մագոմայևի անունը ոսկե տառերով է գրվել պատմության մեջ։ Նրա անհավատալի բարիտոնը, կատարման եղանակը գերել է հազարավոր սրտեր։

0: Վաղ մանկությունից Մուսլիմ Մագոմայը հետաքրքրվում էր երաժշտությամբ, հատկապես ապագա երգչին ոգեշնչել են հայտնի իտալացի կատարողները։ Բացառիկ ձայնի հետ մեկտեղ նրա մոտ ձևավորվել է յուրահատուկ ոճ։ Ինչպես պատմում է ադրբիջանի ժողովրդական արտիստ Ռաուֆ Բաբայևը, Մուսլիմ Մագոմայը միշտ տարբերվել է իր հասակակիցներից և հետագայում օրինակ է դարձել նրանցից շատերի համար։
1: Вот этот мальчик с короткими руками.
2: Կարճ դեպքերով թիթեռնիկ փողկապով այս տղան վերածվեց կարապի, որի հետ հետագայում մեզ բախտ վիճակվեց հանդիպել ստեղծագործական ոլորտում։ Նրան ոչ թե սիրում, այլ պաշտում էին։ Դա մի տեսակ խելագարություն էր։ Այն ժամանակ չկար աստղ Մուսլիմ Մագոմայև բառը, պարզապես Մուսլիմ Մագոմայև, և դրանով ամեն ինչ ասված էր։
1: Муслим Магомаев, этим все сказано.
0: Խորթայն օպերայի և էստրադայի բեմի լեգենդը Մուսլիմ Մագոմայևը ծնվել է 1942 թվականի օգոստոսի 17-ին Բաքվում։ Մանկուց նրան պատրաստել են մեծ ապագային որպես երգահանի։ Մուսլիմ Մագոմայև ավագը հանդիսանում է ադրբիջանական դասական երաժշտության հիմնադիրը։ Ընտանիքը ցանկանում էր, որ պատանի Մուսլիմը գնա իր պապի հետքերով, սակայն նա նախընտրեց երգել։ Մագոմայևը բեմում առաջին քայլերը թաքցրեց ընտանիքից։ 15 տարեկան հասակում նա արդեն ելույթ էր ունենում Բաքվի նավաստիների մշակույթի տանը, իսկ արտիստի պրոֆեսիոնալ դեբյուտը տեղի ունեցել 1961 թվականին Բաքվի երգի և պարի համույթում։ Մուսլիմ Մագոմայևը շատ շուտ համաշխարհային ճանաչում ստացավ։ Նրան արագորեն նկատեցին ոչ միայն սեփական երկրում, այլև արտասահմանում։ Առաջին արտասահմանյան շրջագայությունը Հելսինկիում կայացած երիտասարդական փառատոնն էր, այնուհետև Իտալիա, Գերմանիա, Ֆրանսիա, Բուլղարիա, որտեղ էլ որ ելույթ ունենար, նրան սպասում էին միլիոնավոր ունկնդիրներ և բուռն ծափահարություններ։ Երբեմն նրան նույնիսկ խնդրում էին երգել հյուրանոցի սենյակի պատշգամբից։ Մուսլիմ Մագոմայևը առանձնահատուկ վերաբերմունք ուներ արվեստի նկատմամբ։ Նա երբեք երաժշտությունը չէր անվանում մասնագիտություն։ Նա ոչ միայն սիրում էր երաժշտությունը, նա գիտեր զգալ այն։ Ստեղծագործությունը նրա կյանքի մի մասն էր։ Երաժշտությունից բացի Մագոմայևը զբաղվում էր նաև արվեստով, գրելով, իսկ պատանեկության տարիներին նա փորձել է ֆիլմ նկարահանել։ Խորթային միության ժողովրդական արտիստը սիրահարված էր իր հայրենիքին։ Նրա շատ երգերը նվիրված են Ադրբիջանին։ Նրան համարում էին Ադրբիջանի ազգային հարստությունը։
1: Вообще его отношения и связь с городом.
2: Ընդհանրապես նրա հարաբերությունները կապը երկրի հետ հնարավոր է, որ ֆիզիկապես ընդհատվել էին այն առումով, որ նա ապրում էր Մոսկվայում, սակայն հոգեպես երբեք չէր ընդհատվել, քանի որ նա միշտ տեղյակ էր, թե ինչ է կատարվում այնտեղ։ Նրա առավոտը պարբերաբար սկսվում էր հենց ադրբեջանական լուրերին ծանոթանալով, այնպես որ Մուսլիմ Մագոմեդովիչը շատ էր կապված հայրենիքի, հայրենի քաղաքի հետ։ Բաքվի հետ կապված ամեն ինչ նրա համար շատ կարևոր էր։
1: И для него все, что было связано с Баку, было очень важно.

Սերգեյ Եսենինի հայտնի բանաստեղծության հիման վրա գրված երաժշտությունը գրել է հենց Մագոմայևը։ Այս երգի կատարումից հետո նա նշել է, որ ոչ մի դեպքում հրաժեշտ չի տալիս Բաքվին։ Նրա հիշատակը շարունակում է ապրել հայրենի երկրի միլիոնավոր բնակիչների սրտում։ Նրա անունը ընդմիշտ մակագրված է ադրբիջանական արվեստի պատմության մեջ։

Խոսում է Բաքվոն, եթերում Ադրբեջանի ձայնը, միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերի թողարկումն է, ԽՍՓՕ մոտ է Յուլիա Արմանենդովա. Աֆղանստանի տնտեսական հարցերով փոխվարչապետ Աբդուլ Ղանի Բարադարը Բաքվում հանդիպել է Ադրբեջանի վարչապետ Ալի Ասադովի հետ Լազուրյան տրանսպորտային միջանցքի զարգացման հարցը քննարկելու համար։ Այս մասին ասվում է Աֆղանստանի էկոնոմիկայի փոխնախարարի Իքսի պաշտոնական Էջումզեթ ըղված հրապարակման մեջ։ Նշվում է, որ Ադրբեջանի կառավարության ղեկավարը պատրաստակամություն է հայտնել ավելացնել Աֆղանստանի հետ արտահանման և ներմուծման ծավալները։ Լազուրյան միջանցքը համարվում է Աֆղանստանի արտաքին առևտրի համար ամենախոստումնալից ալենտրանքային երթուղին։ Այս երթուղի վրա գտնվող երկրները իրենցից ներկայացնում են ընդարձակ շուկաներ, աֆղանական հիմնական ապրանքների, հիմնականում չորացված մրգերի, բուժիչ, խոտաբույսերի և հանքանյութերի իրացման համար ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Մեծ Բրիտանիայի արտահանման վարկային գործակալությունը արդեն ավարտել է իր առաջին գործարքը Ադրբեջանի ավիացիայի ոլորտում և ներկայումս ուսումնասիրում է Ղազախստանում և Վրաստանում նավահանգստային երկաթուղային ենթակառուցվածքների արդիականացման նախագծերը, հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի առևտրի ներկայացուցիչ Լորդերի պալատի անդամ Ջոն Ալդերդիսը Լոնդոնում կայացած Կասպից տարածաշրջանի տրանսպորտային կապի վերաբերյալ կոնֆերանսում։ Միջամիջյանցի զարգացումը պետք է դառնա առաջնահերթություն տարածաշրջանի բոլոր երկրների համար։ Այս ուսումը խոսանում է հսկայական տնտեսական օգուտներ ամբողջ Եվրոկասպյան տարածքի համար ընդգծել է Ալդերդիսը։ Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի տվյալներով միջամիջյանցքի ներուժը լյովին բացահայտելու համար անհրաժեշտ կլինի մոտավորապես 18.5 միլիարդ եվրոյի ներդրումներ, այսպես կոչված կոշտ ենթակառուցվածքներում նավահանգիստների ընդլայնում, շարժակազմի նորացում և լոգիստիկ կենտրոնների կառուցում։ Այս տարվա հունվար-հունիս ամիսներին Բաքվի ֆոնդային բորսայում բոլոր ֆինանսական գործիքներով կնքված գործարքների ընդհանուր արժեքը կազմել է 36 միլիարդ 622 միլիոն մանաթ։ Ինչպես հաղորդում է ռեպորտը Ումանելով ԲՖԲ-ին, սա 2.1 անգամ ավելի է, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում։ Անցած տարվա ընթացքում կնքված գործարքների քանակը աճել է 2.2 անգամ։ ԲՖԲ-ի շրջանառության 85.2% կամ 31 միլիարդ 220 միլիոն մանաթը կազմել են ռեպո գործարքներ, ինչը 4 անգամ ավելի քան նախորդ տարի։ Հաշվետու ժամանակահատվածում պետական արժեքներով գործարքների արժեքը աճել է 11.4%, հասնելով 4 միլիարդ 71 միլիոն մանաթի, իսկ կորպորատիվ արժեքների շուկայում գործարքների արժեքը 13.4%, հասնելով 1 միլիարդ 330 միլիոն մանաթի։ Դուք Բաքվի լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը, միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերը։

0: unutuldun sen.
1: Mizde piapagat anok zayna. Mijez gayen radio tsun hink.
2: Կարնակում ենք մեր հաղորդում է թուրքական աշխարը ստեղծում է արևտրի և ներդրումային լայն հնարավորություններ։ 107 միլիոն բնակչություն և 45 միլիոն քառակուսի կիլոմետր տարածքում ունեցող թուրքական աշխարհը ստեղծում է արևտրի և ներդրումային լավ հնարավորություններ։ Ավելի քան 4.3 տրիլիոն դոլար ընդհանուր հնայով տարածաշրջանը աշխարհում երրորդ խոշորագույն էներգիա մատակարարողն է։ Այս մասին ասել է թուրքական բյուջեի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Կուբան Չիբեկ Օմրուլլաևը, ելույթանալով թուրքական ներդրումային հիմնադրամ և Թուրքիայի Արևտրի արդյունաբերական պալատների միություն դեկատվական հանդիպում բիզնես առաջնորդների և B2B միջոցառման ժամանակ։ Նրա խոսքով միջանցքը ռազմավարական նշանակություն ունի, որպես արևելքի և արևմուտքի միջև հիմնական արևտրային ուղի։ Այս միջանցքը 2000 կիլոմետրով ավելի կարճ է հյուսիսային միջանցքի և Չինաստանից Եվրոպա 3 անգամ ավելի արագ և ապրանքների փոխադրում քան ծովային տրանսպորտը։ Չինաստան, Ղրղստան, Ուզբեկստան երկաթուղային նախագիծը 900 կիլոմետրով կկրճատի հեռավորությունը դեպի մերձավոր արևելք և եվրոպական շուկաներ և բեռնափոխադրումների տարեկան թողունակությունը կբարձրացնի մինչև 12-15 միլիոն տոննայի։ Թուրքական բյուջեի կազմակերպության 11-րդ գագաթնաժողովում ստորագրվել է թվային տնտեսության գործընկերության համաձայնագիր և ներկայումս գտնվում է վավերացման փուլում։ Այս համաձայնագիրը կբարձրացնի վստահությունը թվային գործարքների նկատմամբ ՏՊԿ-ի անդամների շրջանում։ Հիմնական առաջնահերթություններից է նաև ծառայությունների և ներդրումների ոլորտում ազատ արևտրի համաձայնագրի ավարտը։ Այս կայլը կմեծացնի անդամ երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունը և ներդրումային հնարավորությունները, ընդգծել է ՏՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Թուրքական բյուջեի կազմակերպության անդամների միջև արևտրի ցավալը ներկայումս կազմում է ընդհանուր արտահանման միայն 7%-ը, և այդ ցանիշը բարձրացնելու համար պետք է ավելի շատ ներդրումներ ներգրավեն։ Փոխանման հուշարգել է ստորագրել ՏՊԿ-ի և Թուրքիայի ներդրումային հիմնադրամի միջև։ Այս փաստաթուղթը ինստիտուցիոնալացնելու է մեր խոշոր տնտեսական կազմակերպությունների միջև գործընկերությունը և կարագացնի ներդրումները թուրքական աշխարհում։ Թուրքիայի ներդրումային հիմնադրամի ակտիվացումը կաջակցի փոքր և միջին բիզնեսին, կֆինանսավորի հիմնական ենթակառուցվածքային և տնտեսական նախագծերը և ինչպես նաև կընդլայնի արևտրային և ներդրումային հնարավորությունները։ Հիմնադրամը ֆինանսական աջակցություն կտրամադրի արտոնաբերության, լոգիստիկայի, էներգոարտոնավետության, տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների և կանաչ տնտեսության ոլորտում նորարական նախագծերին, հավելել է գլխավոր քարտուղարը։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ռասիստական շովինիստական գաղափարախոսությունը միշտ եղել է Հայաստանի գաղափարական ուղղվածությունը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի արևմտյան Ադրբեջան համայնքի և ընդհանրապես Հայաստանի ներկայիս տարածքից ադրբեջանցների արտաքսման վերաբերյալ հնչեցրած պնդումները Հայաստանի կողմից պատմության կեղծումն է։ Այս մասին ասված Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Այխան Հաջազադեի մեկնաբանության մեջ կապված արևմտյան Ադրբեջան համայնքի վերաբերյալ ասուլուսի ժամանակ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի հնչեցրած պնդումների հետ։ Վերջին 200 տարիների ընթացքում Հարավային Կովկաս հայերի զանգվածային տեղափոխումը և ադրբեջանցների իրենց պատմական հողորում ճնշվելը պատմական փաստ է։ Այս քայլ առ քայլ ծրագրի արդյունքում ադրբեջանցները վտարվեցին այժմ Հայաստան կոչվող տարածքից իրենց հայրենի պատմական տարածքներից, որտեղ նրանք ապրել են հազարավոր տարիներ և ենթարկվել զանգվածային սպանությունների ու ջարդերի, ավերվել են մեր ժողովրդին պատկանող հազարավոր պատմամշակութային հուշարձաններ, բնակավայրեր, փոխվել են ավելի քան 2000 տղանուններ։ Միայն 1948-1953 թվականներին ներկայիս Հայաստանի տարածքում գտնվող իրենց պատմական հողերից բռնի և զանգվածավար տեղահանվել են մոտ 150 000 ադրբեջանցներ։ Բայց այդ 1987-1991 թվականներին տեղի ունեցել ադրբեջանցների հերթական տեղահանությունը իրենց պատմաէթնիկ հողերից, որի արդյունքում Հայաստանից վտարվել է ավելի քան 250 000 ադրբեջանցի։ Առկային այս ամենապացող պատմաիրավական փաստաթղթեր։ Վերջին արտաքսման ժամանակ Հայաստանի արտգործնախարարի պնդումները թե փոխհատուցում է տրվել ադրբեջանցներին և որ նրանք ինքնակամ լքել են տարածքները լիովին անհիմն են։ Այն, որ 1987-1991 թվականներին էթնիկ զտումների քաղաքականության շրջանակներում սպանվել է 216 ադրբեջանցի, ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ ադրբեջանցների նկատմամբ էթնիկ զտումների քաղաքականությունը ինչպիսի ցավով և արյունով է իրականացվել։ Ինչի վերաբերում է վերնշվածին, ապա Հայաստանի կողմից կեղծավորություն է ադրբեջանի կողմից արևմտյան ադրբեջանի համայնք արտահայտությունը որպես միջազգային իրավունքի խախտում և տարածքային պահանջներ կայացնելը։ Հայ պաշտոնյաների կողմից տարբեր պատրվակներով ադրբեջանցների իրենց հողեր վերադառնալու իրավունքի ժխտում ադրբեջանական տարածքները հայացնելու և ադրբեջանցների վերադարձը ամեն կերպ կանխելու նպատակի վառ օրինակ է։ Հայաստանի նախկին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կարծիքն ու քաղաքականությունը, որը տարածաշրջանում ադրբեջանցների ներկայությունը որպես խնդիր ներկայացրեց, հայտարարեց ադրբեջանցների դեմ էթնիկ զտումներ և ադրբեջանական տարածքների օկուպացումը որպես 600-ամյա հին խնդրի լուծում, իսկ մյուս հայ առաջնորդների հետագայում ցույց տվեց

Թիմուր ռասիստական շովինիստական ազգային գաղափարախոսություն ձևավորվել է Հայաստանի գաղափարական միտումը։ Իհավելումը վերնշվացյան հետ է, որ Հայաստանը, որը 2020 թվականի պատերազմից հետո հրաժարվեց դուրս բերել իր զինված ուժերը Ադրբեջանից, շարունակեց իր ռազմականացման և անօրինական գործողությունների քաղաքականությունը հայաբնակ տարածքներում և խոչընդոտեց հայերի վերաինտեգրման գործընթացը, այժմ խոսում է միջազգային իրավունքի մասին։ Ներկայիս Հայաստանի տարածքում հայերենի հողերից բռնի տահանված արևմտյան Ադրբեջան համանքի ներկայացուցիչների իրավունքները ոտնահարելու և նրանց հետ ամեն գնով երկխոսությունը կանխելու փոխարեն, հայկական կողմը պետք է արձագանքի այս համանքի Հայաստանի հետ երկխոսության կոչերին ուղղված նրանց իրենց պատմական հողեր, խաղաղ, արժանապատիվ և անվտանգ վերադարձին։ Հայաստանը պետք է հրաժարվի իր էթնիկ աններդաշնակություն հասկացությունից և էթնիկ զտումների վրա հիմնված մոնոէթնիկ պետության տիտղոսից և ընտրի խաղաղ գոյակության տարբերակը և պայմաններ ստեղծի արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի անդամների իրենց պատմական հողեր վերադարձի համար։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Starý Makrum na kanalisie v čepajtaci nám terkec. Šunajac Adrbečana Dimelir Hayasani Asagrova Starastnaria Kanazersman Kartezneri Hamar, Hay Paštonianara Skazbom Herkelei Numan Kartezneri Arkaiciana. Iskaveliu Šunran Staramadras Kartezneri Nara Rumien Adrbečani Komisa Asagrova Starastnari Mien Hingtokosa. Vyrinašvas Kartezneri Mien Ksaningtokos Narčaš Grit. Inšpiesa Gite Hayasan Adrbečani Nehansne Lagdami Fizuliev Zangilani Šadžanarum Teadarvats Hakatankain Yev Hakaitiva Հակայնականների քարտեզները Սադրբեջանի նախագահի կողմից վարվող հերատես քաղաքականության տրամաբանական արդյունքներ Աղդամի Ֆիզուլիև Զանգիլան քաղաքի տարածքներում տեղադրված հակաների քարտեզները Հայաստանի ստանալ նշանակում է վտանգից փրկել 11,000-ավոր քաղաքացիների այդվում ականազերծողների կյանքը ականազերծումը ոչ միայն ֆինանսական այլև ժամանակի կորուստ է առաջացնում Մերասագրված տարածքներում արդեն սկսվել է մեծ վերադարձ ծրագիրը ականները եւ այլ պայթուցիկ դինամիկ Ակները դժվարացնում են ներքին տահանված անձանց անվտանգ վերադարձը։ Յուրաքանչյուր տարածքի ականազերծումը անշուշտ ժամանակ է պահանջում։ Նախկին ներքին տահանված անձանց վերաբնակեցման համար Ադրբեջանի մեծ վերադարձ պետական ծրագրի համաձայն Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում նախատեսվում է վերաբնակեցնել 140,000 մարդ։ Այսուհետ տարածքներում իրականացվում են լայնածավալ նախագծեր։ Ներկայումս արագ տեմպերով ականազերծման աշխատանքներ են տարվում Թերթերում, Աղդերեում, Քելբաջարում, Աղդամում, Խոջալույում, Անկենդիում, Խոջավենդում, Լաչինում, Շուշայում, Ֆիզուլիում, Գուբատլիում, Ջաբրայելում եւ Զանգլանում։ Այսօր նորարարությունները, տեխնոլոգիաները, անօթաչու թռչող սարքերը եւ արհեստական բանականությունը լայնորեն կիրառվում են Ղարաբաղի եւ Արևելյան Զանգեզուրի ականապատ տարածքներում։ Տշնամուճիրաններից հստակրված Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում ականազերծման գործընթաց արագորեն շարունակվում է։ Հազագրված տարածքներ մեծ վերադարձի պետական ծրագիրը նախատեսում է մինչեւ 2026 թվականի վերջը շարունակել տարածքի Ականներից չպայթացը, դինամթերքներից պայթուցիկ սարքերից եւ պատրիազմ այլ պայթուցիկ մնասորտներից մակրելու աշխատանքները։ Ինչպես նախատեսված է պետական ծրագրում, այս ժամանակահատվածում ականներից եւ չպայթած դինամթերքից կմաքրվի 280,000 հեկտար տարածք։ Մերձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85։

խոսում է Բաքոն։ Եթերում միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Մեր հաղորդումներին դուք կարող եք լսել ամեն օր Բաքվի ժամանակով ժամը 12-ից մինչև 13-ը։ Հայկական ծառայության հաղորդումները հերարձակվում են Ազերսատ Արբանյակի միջոցով 11175 ՄՀ հաճախականությամբ Radio Az Inter Anvanta եւ www.az.tv/internet կայքի Radio Int ուղիղ եթեր էջի միջոցով։ Մեզ կարող եք գրել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով: radioint@az.tv.az

Եթերում Բաքուն է, խոսափողի մոտ Աֆիրա Իսրափիլն է։ Մոտակա մեկ ժամվա ընթացքում դուք կարող եք լսել Լուրեր Հայաստանից, Ղարաբաղի մշակութային ժառանգությունը,

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Եթերում է Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։

0: Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Ադրբիջանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտաշխատող բանասիրության գծով փիլիսոփայության դոկտոր Սարլան Հասանովի հայերենում և նրա բարարանային կազմում օգտագործվող ադրբիջաներեն թուրքերեն ծագում ունեցող բարեր խորագրով հետազոտական հոդվածը։
1: Միջին դարերից ի վեր հայ հեղինակների վրա ադրբեջաներեն թուրքերեն լեզուների ազդեցությունը գնալով ավելի խոր ու ինտենսիվ բնույթ է կրել։ Նախկինում հայոց լեզվի բարբարներին և խոսվածքներում օգտագործվող ադրբեջանական թուրքական բառերը սկսվել են լայնորեն օգտագործվել ինչպես գեղարվեստական գրականության, այնպես էլ ժողովրդական բանահյուսության բոլոր ժանրերում։ Այս առումով մեծ են եղել հայ գրականության ականավոր ներկայացուցիչներ Խաչատուր Աբովյանի, Ղազարոս Սաղայանի, Բերջ Պրոշյանի, Ռաֆիի, Հովհաննես Թումանյանի, Ալեքսանդր Շիրվանզադեի, Գաբրիել Սունդուկյանի, Ավետիք Իսահակյանի և մյուսների ծառայությունները։ Նշված հեղինակներից հատկապես Խաչատուր Աբովյանը, Բերջ Պրոշյանը, Ղազարոս Սաղայանը, Գաբրիել Սունդուկյանը իրենց ստեղծագործություններում ավելի լայնորեն են օգտագործել ինչպես ադրբեջանական առանձին բառեր, այնպես էլ ժողովրդական ասացվածքներ և առասներ։ Այդ հեղինակներից միայն Պրոշյանի օգտագործած ադրբեջանական ժողովրդական ասացվածքների թիվը 700-ից ավել է։ Հայ նշարավոր լեզվաբան Հրաչյա Աճարյանը այսպես է գրում. Թուրքիայի ազդեցություն հայերենի վրա ուսումնասիրելու նպատակով ես հրատարակել եմ մի աշխատություն, որի վերնագիրն է թուրքերենի ազդեցությունը հայերենի վրա և թուրքերեն փոխարյալ բառերը հայերենի մեջ։ Այստեղ հավաքված են Պոլսի հայ ժողովրդական բարբարուն գործածված բոլոր տաճկերեն թուրքերեն բառերը, համեմատությամբ Վանի, Ղարաբաղի և Նոր Նախիջևանի բարբարների։ Այս փոխարությունների թիվը Պոլսի բարբարում 4000 է, Վանի բարբարում 2100, Նոր Նախիջևանի բարբարում 1170, իսկ Ղարաբաղի բարբարում 800։ Ղարաբաղի բարբարում կան բառեր, որոնք միայն ազերի, ադրբեջաներեն լեզվի մեջ գոյություն ունենալով մտած չեն հիշյալ ցանկի մեջ։ Երևանի բարբարը կարող է ունենալ մինչև 800 թուրքական փոխարյալ բառեր։ Նշենք այդ բառերից մի քանիսը. Սյուտ, կաթ, չեշմե, աղբյուր, յոգուրտ, մածուն, դույգու զգացում, բաշլուխ, գլխահարկ, բեղ, բոստան, բախ, դաբախ, թալան, ղաչախ, նալ, հալալ, ասլան, աղա, արխ, աթաբեկ, բալիշ, բարութ, խաթուն և այլն։ Ինչպես վեր է նշվեց, 19-րդ դարի հայ հեղինակների ստեղծագործություններում ադրբեջանական թուրքական բառերի օգտագործումը ավելի լայն ծավալ է ստացել։ Այդ հեղինակներից առաջին ելքին պետք է նշել Խաչատուր Աբովյանին։ Նա իր ստեղծագործություններում օգտագործել է ոչ միայն սոսկ ադրբեջանական բառեր, այլև առանձին արտահայտություններ ու բազմաթիվ ժողովրդական ասացվածքներ։ Բացի դրանից, նա շատ է սիրել նաև ադրբեջանական բայաթիները և ներկայացրել է դրանք իր ժողովրդին որպես ժողովրդական բանակցության ընդօրինակելի տարատեսակ։

իր պարապ վաղթի խաղալիքի առաջաբանում Աբովյանը գրում է. Բայաթիքը այն մտքով եմ գրել, որ Չունքի մեջլիսում հացի վրա թուրքավարեն այսպես բաներ ասում. Լավ հայը հայ վարասի, որ քիչ-քիչ լեզուն քաղցրանա, Չունքի ոչինչ բան լեզուն այնքան չի քաղցրացնի, որքան խաղ ու տաղը։ Հայ գրականության մեջ Աբովյանը առաջիններից է, ով բարձր է գնահատել ադրբեջանական բանահյուսությունը, օգտվելով նրանից։ Իր հայտնի վերք Հայաստանի պատմավեպում հեղինակը օգտագործել է բազմաթիվ ադրբեջանական ժողովրդական ասացվածքներ, դրանցից մի քանիսը ներկայացում ենք ձերուշադրությանը։ Յոլդան չխանն գյոզու չխար, ճամփից դուրս եկողի աչքը դուրս կգա, քեշիշ բելահիշ, տերտեր էսպես գործ, բիր գյորանդա յոլդաշ, իքի գյորանդա ղարդաշ, մեկ անգամ տեսնելիս ընկեր, երկրորդ անգամ տեսնելիս եղբայր, Վիլանա բիր, բիլ միանա բին, հասկացողին մեկ, չհասկացողին հազար։ Ադրբեջանական բայաթիների սիրահար Աբովյանը դրանց ազդեցության տակ գրել է նաև նմանօրինակ հայկական բայաթիներ։ Աբովյանը հրաշալի գիտակցում էր գեղարվեստական կենդանի խոսքի ուժը մարդկանց վրա։

զելու համար։ Ով չգիտի ասում ենա, որ մարդի սիրտ առնով լսվելիս ոչ սուրը ենքան քյար կանի, ոչ դեղ, ոչ կուն, ինչքան բառն ու խոսքը, Իլահիմ խաղը, բայաթին։

Վերք Հայաստանի առաջաբանում Աբովյանը այսպես է գրում. «Շատ անգամ որ խոնավ էի գնում, իդ քաղաքով անցկենում, ուշումիցս հավաքում էի, թե տեսնել խալխը խոսելիս, քեֆ անելիս, ինչ բանից էր ավելի հազանում. Շատ անգամ տեսնում էի, որ Մեյդանում փողոցում մի քոր աշխի այնպես են հայլ մայլ մնացել, որ բեռնների ջուրը գնում է, մեջլիսն ու հարսանիքը առանց սազանդարի, երբ հացը կուլկերթար. Ասասները թուրքերեն էր, շատ բան բար էլա չէր հասկանում, ամալը սողի, տեսնողի հոգին, գնում էր դրախտը, ետ գալիս. Միտքարի, միտքարի, մեկ օր էլ ասեցի ինբեին, արի հոգերականություն, ճարտարապետություն, տրամաբանություն ծալի, հրաղդի, ու մեկ աշխը էլ դու դար, ինչ կլի կլի, խանչալիտ քարը հովեր չին գնի, սարու արաղը թոչի գնա»։ Ընդամենը հինգ նախադասությունից բաղկացած այս հատվածում Աբովյանը օգտագործել է բազմաթիվ ադրբեջանական բառեր ու բառակապակցություններ. «Ղոնախ», «խալխ», «հազանել», «քեֆ անել», «քորաշխ», «հայլ մայլ մնալ», «բախշել», «մեջլիս», «սազանդար», «զարու արաղ» և այլն։

կլսեցիք Ադրբեջանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտաշխատող, բանասիրության գծով փիլիսոփայության դոկտոր Սարլան Հասանովի, հայերենում եւ նրա բարարանային կազմում օգտագործվող ադրբեջաներեն թուրքերեն ծագում ունեցող բառեր խորագրով հետազոտական հոդվածը։

Եթերում Բաքուն է։ Խոսափողի մոտ է Սարա Հուսեյնին։ Այժմ ձեզ հրավիրում ենք լսել հանրահայտ ռուս քաղաքագետ Միխայել Կորոբովի մեծ կեղծի կամ հայկական ցեղասպանության մասին առածտեղ պատմական վերլուծություն։ Նախ նշենք, որ Օսմանյան կայսրության պարագլուխները մինչև պատերազմական գործողությունների մեջ մտնելը հանդիպել են դաշնակների հետ, ուսալով ապավինել նրանց պաշտպանությանը։ Հատկանշական է, որ դաշնակներն իրենց հերթին նրանց խոստացել էին, որ որպես այդ երկրի օրենքին հնազան քաղաքացիներ պատրաստ են իրենց զինվորական պարգը կատարել երկրի առջև, սակայն նրանք չէին կատարել իրենց տված խոստումը։ Հենց որ ռուսական կայսրությունը պատերազմ հայտարարեց Օսմանյան կայսրության դեմ, դաշնակցական ընկերության պաշտոնական հորիզոն հերթում լույս տեսավ հետևյալ հայտարարությունը. Հայերն առանց որևէ դատարման հանդես եկան անտանտայի պետությունների կողմից։ Դաշնակներն իրենց բոլոր ռազմական ուժերը ներկայացրին Ռուսաստանի տրամադրությանը և սկսեցին ստեղծել կամավորականների գումարտակ։ Դաշնակցական կոմիտեն իժինված ժոկատներին, որոնք Օսմանյան կայսրության ներսում նախապատրաստվում էին ապստամբության, այսպիսի մի հրաման տվեց. Հենց որ ռուսական բանակն անցնի սահմանը, իսկ Օսմանյան բանակը սկսի հետ նահանջել, անհրաժեշտ է ամենուրեք բարձրացնել ապստամբություն։ Այսպիսով Օսմանյան բանակը կհայտնվի երկու կրակի արանքում, մի կողմից ռուսների հարձակումը, մյուս կողմից հայկական զինվորները թուրքական բանակի շարքերից դուրս գալով զենքերը կվերցնեն, միավորվելով կկազմավորեն զինված պարտիզանական ջոկատներ և կմիանան ռուսական բանակին։ Հայ ազգամոս շատրիշների հրահանգում ասվում էր, մենք պետք է օգտագործենք բոլոր միջոցները, որպես օժանդակենք անտանտայի պետություններին, բոլոր ուժերը ներդնենք հանուն Հայաստանի հաղթանակի, հանուն Կովկասյան Կիլիկիայի հաղթանակի և մասնավորապես Ռուսաստանի հաղթանակի։ Նույնիսկ Վան վիլայեթից ընտրված Օսմանյան խորհրդարանի հայ ներկայացուցիչ Պապազյանը պարտիզանական զինված ջոկատի ղեկավար դառնալով կռվում էր իր երկրի ժողովրդի դեմ։ Նա տպագրել էր հետևյալ բովանդակությամբ հայտարարություն. Կովկասի հայկական կամավորների զինված ջոկատները պետք է նախապատրաստվեն պատերազմական գործողությունների, նրանք պետք է դառնան ռուսական բանակի

առաջամարտիկներ, որպես հերոսներին օգնեն գրավելու հայերի բնակեցված շրջանների կարևորագույն ռազմական հենակետերը։ Դրանից հետո շարժվեն դեպի Անադոլու, որպես այնտեղ միանան արդեն կազմավորված հայկական զորամիավորումներին։ Պատերազմական գործողությունների ժամանակ հայերը լքում էին Օսմանյան բանակը և աննկատ միանում ռուսական բանակին։ Հայերի շատերը միանալով ստեղծում են ավազական կազմավորումներ և օգտագործում են զենք ու զինամթերք։ Հայ ավազականները այդ զենքերը և ռազմական համդերձանքը տարիներ շարունակ հավաքել ու պահել, թաքցրել են հայկական եկեղեցիներում և դպրոցներում։ Հայ ազգային ամոս ապրիշները, հարձակվելով Օսմանյան զենքի և պարենի պահեցների վրա, կողոպտում էին պահեցներում եղած զենքերն ու պարենային մթերքները։

Պատերազմը սկսելուց մի քանի ամիս անց հայկական զինվաճոպակները երկրի արևելյան մասում սկսեցին վանդալիստական հարձակումներ գործել թուրքական քաղաքների, շրջանների, ավանների ու գյուղերի վրա, եւ անդեթորեն ֆիզիկապես բնաջնջել թուրք բնակիչներին։ Հայ ազգային ամուս ատրիչները կազմալուծում էին Օսմանյան բանակը, քարուքանդ էին անում ճանապարհներն ու կամուրջները, հարձակում էին բեռնված քարավանների վրա։ Հայ կամավորականների գազանություններն այնքան դաժան էին, որ ռուսական հրամանատարությունը ստիպված եղավ նրանց հանել պատերազմական գործողություններից և ուղարկել թիկունք։ Այն ժամանակվա ռուսական սպաները գրում էին, որ հայերը թուրքերի հանդեպ այնպես անողոք էին վարվում, այնպիսի հանցագործություններ էին գործում, որ մարդու մազեր էր փշաքաղում։ Ռուսները չէին պատկերացնում, որ անմարդկային վերաբերմունքը և դաժանությունը այդչափ անսահման կարող է լինել, նույնիսկ իրենց աչքերին չէին հավատում, որ մարդկանց կարելի այդչափ խոշտանգել և տանջամը հանել։ Հարկ է նշել, որ հայ ցածրիչների գազանությունները ոչ միայն թուրքերի և այլ մահմեդականների հանդեպ էին։ Ազգային ամուն դաշնակները չէին խրճում նույնիսկ գույներին և հրեաներին։ Հայ ազգային ամուն ցածրիչները Տրաբիզոնում և նրա շրջակայքում ֆիզիկապես ոչնչացրին հազարավոր գույների, Հակարայի շրջանում շրջապատեցին բոլոր հրեաներին և ֆիզիկապես ոչնչացրին։ Այս բոլոր չարագործությունների և հանցագործությունների նպատակն էր պաշտպանել միայն հայերին այն տարածքներում, որտեղ նախատեսված էր ստեղծել նոր հայկական պետություն։ Մնացած բոլոր բնակիչները անգթորեն ֆիզիկապես բնաջնջվում էին, կամ էլ փախուստի դիմելով մի կերպ հրաշքով փրկվում էին ֆիզիկական բնաջնջման վտանգից։ Ռուսական բանակի սպաներից մեկը նկատել էր, որ հայերից խիղճ կամ գթություն սպասելն անիմաստ էր։ Օսմանյան խորհրդարանի նախկին ներկայացուցիչ, Էրզրումից ընտրված պատգամավոր Կարիգին Պաստերմաջյանը, որն ընտրել էր հեղափոխական նոր անուն, Արմեն Կարո անունը, ղեկավարում էր հայկական առաջին զորամիավորումը, որը ռուսական զորամասերի հետ ներխուժել էր Օսմանյան կայսրության տարածքը։ Օսմանյան կայսրության խորհրդարանի մի այլ պատգամավոր Ամբարձում Բոյաջյանը, Մուրադ Մականոնով, ղեկավարում էր թուրք գյուղացիներին Սրի Փաշով հայ պարտիզանական ջոկատը։ Նա հրամայել էր ոչնչացնել բոլոր թուրք երեխաներին, քանզի նրանք մեծ վտանգ են սպառնում հայ ազգին։ Օսմանյան խորհրդարանի նախկին անդամ Պապազյանը պարտիզանական ջոկատներ է ուղարկում Վան, Բիկլիս և Մուշ, որտեղ նրանք ահաբեկչական գործողություններ են իրականացնում թուրքերի հանդեպ։ 1915 թվականի մարտին ռուսական զորքերը սկսեցին շարժվել դեպի Վան։ 1915 թվականի ապրիլի 11-ին Վանի զինված հայերը ապստամբություն բարձրացրին և ոչնչացրին մոտակա տարածքի բոլոր թուրքերին, որպեսզի ապահովեն ռուսների կողմից Վան քաղաքի գրավումը։ Դրա համար էլ բոլորովին զարմանալի չէ, որ Նիկոլայ II ցարը Վանի հայ հեղափոխական կոմիտեին հերագիր է ուղարկում 1915 թվականի ապրիլի 12-ին, որով շնորհակալություն է հայտնում Ռուսաստանին ծառայելու համար։ Ստեղծված իրավիճակում, երբ հակառակորդի բանակը լայն հարձակում էր գործում արևելքում, հայ պարտիզանները ցանում էին մահ և ավերվածություններ և թիկունքից հարձակվում էին Օսմանյան բանակի վրա։

Ցին ըստ որի պատերազմական գործողությունների շրջաններից հայերը տեղահան էին արվում եւ ուղարկում պատերազմի չեզոք տարածքներ ըստ երևույթի դա օրենքով արտարածված էր ինքնապաշտպանության առումով 1915 թվականի ապրիլի 24-ին հայ հեղափոխական կոմիտեներն արդեն փակվել էին եւ չէին գործում ձերբակալվեցին 235 հեղափոխականներ որոնք մեղադրվում էին պետության դեմ ուղված գործնեության համար Իդեպ այս երկակալությունների տարեթիվը, այսին 1915 թվականի ապրիլի 24-ը, ամբողջ աշխարհում հայերը նշում են որպես հայկական ցեղասպանության օր։ Սակայն հակառակ այս ցնդաբանության, որ մոգոնել էին հայերը, դա վերաբերվում է ոչ միայն թուրքերին, այլ բոլոր մահմեդականներին, որոնց հայերը իրենց շնամիներն են համարում։ Պատերազմի ժամանակ ոչ ապրիլի 24-ին և ոչ էլ երբեք Հայերի համդեպ ոչ մի ցեղասպանություն չի իրագործվել։ Փաստերն ու փաստարկումները վկայում և ապացուցում են, որ Օսմանյան նախարարության խորհուրդը այն ժամանակ արձակեց հետևյալ հրամանագիրը. «Տեղահան արված և նոր բնակավայրեր տեղափոխված հայերը պետք է ապահովեն կենսական բոլոր պայմաններով և հարմարություններով, ապահովել նրանց կյանքի և սեփականության անձեռնամխելիությունը, ապահովել նրանց նորմալ ապրելակերպը մինչև նրանց նոր տներում բնակեցվելը»։ Հաշվի առնելով նրանց նախկին սոցիալ-տնտեսական վիճակը, պետք է նրանց հատկացնել հող և ունեցված։ Այս հրահանգը պետք է կատարել այնպես, որպես է խուսափել ինչպես հայերի, այնպես էլ մուսուլմանների ֆիզիկական բնադնդումից։ Ճամբարներում գտնվող տեղահան արված հայերի վրա հարձակման

գործողությունների ժամանակ և երկրում տիրող բանդիտիզմի հետևանքով։ Այդուհանդերձ պետք է նկատի ունենալ, որ հայերի տեղահանությունը և բնակեցումը տեղի էր ունենում այն ժամանակ, երբ երկրում խիստ կարիք էր զգացվում բարելիքի, սննդամթերքի, դեղորայքի և այլ ռեսուրսների։ Երկրում տիրում էր զանգվածային համաճարակ և այլ հիվանդություններ։ Չարժե մոռանալ, որ պատերազմի ժամանակ սովեցին Օսմանյան բանակի 90,000 զինվորներ և 3-4 միլիոն Օսմանյան քաղաքացիներ, որոնք պատկանում էին տարբեր ազգի, տարբեր կրոնի և տարբեր դավանանքի։ Անկասկած հազարավոր հայեր ենթարկվելով տեղահանության ստիպած կրեցին բազմաթիվ ու բազմազան տանջանքներ և զրկանքներ։ Իդեպ նրանցից շատերը մահացան ճանապարհին, հիվանդության պատճառով և տեղափոխության ծանր չաշարանքների հետևանքով։ Այնուամենայնիվ, տեղ ունեցած դեպքերն ու իրադարձություններն անվանել 23-րդ դարի առաջին ցեղասպանություն, որն իբրև թուրքերն իրականացրել են հայերի դեմ, ճիշտ չէ և անարդարացի է, և անհիմն բարձրացված հարց է հայերի կողմից, քանզի այդ բոլորը համարվում է անամութաբար հորինված սուտ և պատմական փաստերի ու փաստարկումների բացեիբաց աղավաղում։

Ելնելով դրանից, այսպես կոչված հայկական ցեղասպանության մոգոնողները գոնե նախքան դրա մոգոնելը կծանոթանային ցեղասպանության սահմանման հետ, թե որն է կոչվում ցեղասպանություն, որը ձևակերպել է միավորված ազգերի կազմակերպության կողմից 1948 թվականին, որտեղ պարզ և առանց շեղման ասված է, որ ցեղասպանություն չի կարող կիրառվել այն դեպքում, երբ խոշ չի գնում այս կամ այն խմբի մարդկանց մասնակի կամ ամբողջությամբ կամ համտածված ձևով ոչնչացման մասին, ոչ անցյալում, և ոչ էլ հիմա չի կարելի ապացուցել, որ այդպիսի բան է պատահել։ Բոլորովին սուտ, հերյուրանք ու սրպարտություն է թուրքերի դեմ հայերի անիմն բարձրացրած ցեղասպանության հարցը։ Այդ իսկ պատճառով հայ ազգային ամոլներն ու նրանց կեղծարարություններին հավատացողները լավ կանեն, եթե իրենց մեջ տղամարդություն գտնեն և հրաժարվեն անհիմն, այսպես կոչված ցեղասպանության և ուղային հարցերից։ Ինչպես սիոնիստները, այնպես էլ հայ ազգային ամոլներն ունեն շատ մեծ ֆինանսական հնարավորություններ, ու մեծ հեղինակություն են վայելում միջազգային արենայում, և կարողանում են ազդել միջազգային հանրությանը, սակայն ճշմարտությունը նրանց կողմը չէ, դրա համար էլ նրանք ապարդյուն ջանքեր են թափում։ Արդեն հասել է ժամը, որ հայ ազգային ամոլները վշտան անիմաստ հիվանդակին և մազոխիստորեն փորփրեն վաղուցվա անցյալը և փորձեն այն համապատասխանեցնել իրենց ազգային եսասիրական հասկացության ու պատկերացումներին, դրա փոխարեն հարկ է դա միանգամից նետել պատմության անցյալը, և եթե ուսումնասիրենք պատմական ռեալիզմը և ոչ թե հետևենք կերծարարություններին ու հերուրանքներին, ապա կտեսնենք, որ ցեղասպանություն ասած բանը տեղի չունեցել։

Դուքնը ցեցիկ դրվակներ հանրահայտ ռուս քաղաքագետ Միխայիլ Կորոբովի մեծ սուտ կամ հայկական ցեղասպանության մասին առասպել պատմական ակնարկից։

Մենք բոլորը սնանչան աչեցինք որպես ժպտադեմ և հայունասիրական երկեր կատարող երիտասարդի։ 22-ամյա Խուդայար Յուսիֆզադեն հայունական պատերազմում իր կյանքը զոհաբերած հերոսներից մեկն է։ Ինչպես նշվում է նրա կատարած երգում, այսօր Խուդայարի կարճ կյանքը վերածվել է դաստանի։

0: Նա ավարտել է Բարդայի թիվ 1 երաժշտական դպրոցը, սակայն Խոդայարը նախապատվություն է տալիս ռազմական ոլորտին և սահմանապահ-ծառայության դասընթացների անցնում։
1: Նա դարձավ մուղամի մրցույթի հաղթող, բայց նախընտրեց ռազմական ոլորտը։ Նա սիրում է ռազմական համազգեստը։ Դասընթացներն ավարտելուց հետո նա ընդունվեց Աստարայի սահմանապահ ծառայությունում աշխատանքի։
0: Խոդայարը դեռ մանկուց խորցրել էր հորը, նա մեծացել է իր պապի և տատի խնամքի տակ, այսօր նրանք հպարտանում են իրենց թոռան սխրագործությամբ։
2: Շող շքրլահյակի է, շախլարն կան 92-ին դեկին երտը կալմատը։
1: Փառք Աստծո, երեխաների արյունն ու գետնին չմնաց, տարածքների ամեն մի թիզը ողողվել է հերոսների արյամբ։
3: Երկու որդիներս կամավոր մեկնել էին ռազմաճակատ։

0: Ապատ, սակայն այս երեխան մեր կյանքի իմաստն էր։
1: Խուդայար ներկատարած երկերով ոգեշնչում էր մարտական ընկերներին։
2: Ուդու դանշանը երեկ ես դուրուշտան ծխմամուշ, հեծ երեկ դուրուշտանց իտի երեխանը։
0: Նա մարտերից հետո երեխաներին ասում էր, կարծես թե չենք կրվել։ Իր կատակներով գրավում էր բոլոր մարտական ընկերների ուշադրությունը։ Մորասներ դալիս մարտերի սարսափը։
1: Խուդայար Յուսիֆզադեն հոկտեմբերի 23-ին զոհվեց Զանգելանի Աղբեն Թավանի համար մղվող մարտերում, սակայն նրա արյունը գետնին չմնաց։ Ադրբեջանական բանակի հաջող գործողությունների արդյունքում օկուպացիայից ազատագրվեցին մեր տարածքները, մեր շեյբների վրեժը առնվեց։

0: Շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Գյուլնար Ղարաբաղլու հայաստանյան իրողություններին նվիրված հաղորդաշարը։
1: Ղարաբաղի հայերը կրկին բողոքի ակցիան անցկացրել Երևանի կենտրոնում, ինչպես իրենք են ասում, ի պաշտպանություն իրենց իրավունքների։ Ըստ հայկական լրատվամիջոցների, ապրիլի 1-ից Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը դադարեցրել է Ղարաբաղցիների համար նախատեսված 40 գումարած 10 աջակցության ծրագիրը, ինչը մեծայրույթ է առաջացրել այդ մարդկանց շրջանում։ Ակցիայի մասնակիցները բողոքում են, որ իրենց եկամուտը բավարար չէ եւ բնակավարձը վճարելու եւ գոյատևման նվազագույն պայմանները բարելավելու համար։ Նրանք պահանջում են իրենց ապահովել աշխատանքով եւ տնով, սակայն հայ հասարակության շրջանում ոչ բոլորն են աջակցում Ղարաբաղային։ Նրանց թվում է նաեւ հայտնի հայ բլոգեր Նատալի Ալեքսանյանը։
2: Թե բա ոսկեղենը լցնում են վրեն ու գնում են միտինգ անելու։ Միտինգի հիմքում էլ ինչեր են գած։ Նիկոլը պետք է մեզ պահի։ Նախ ձեր համար Նիկոլ չի, պարոն վարչապետն է, այդ քրչեր։ Պարոն վարչապետ, ես ձեզ կսովորեցնեմ երկրի ղեկավարի մասին հարգանքով խոսեք։ Մեկ, երկրորդ, այդ ֆրիդմ պաստառները, որ բռնել եք ձեռներներդ, գնացել եք, թե բա ֆրիդմ, այդում եք ֆրիդմ անում Ռուբեն Վարդանյանին, մեգուցե Արկադի Ղուկասյանին, մեգուցե Պակո Սահակյանին, դուք լուրջ եք։
1: Նատալի Ալեքսանյանը պնդում է, որ ինչքան էլ Ղարաբաղյան կլանն ու դիմադիր ուժերը փորձեն խանգարեն Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, այդ պայմանագիրը անպայման կստորագրվի, քանզի ամենակարևորն այսօր խաղաղությունն է տարածաշրջանում։
2: Սուտով խաղաղության թողնել կլինի, բայց այ ձեր Բակոյա խառը, Արկադիկներն ու Ռուբեն Վարդանյանները երբեք Բաքվի բերդից դուրս չեն գալու։ Իրանք ավելանալու են, ինչո՞ պակաս են։ Հետ այսում ոչ մի Ղարաբաղցի չհամարձակվի պահանջ ներկայացնի իմ երկրին, Հայաստանի Հանրապետությանը։ Դուք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չեք։ Մինչև որս Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացի է 8437 Ղարաբաղցի, իրանցից բացի ոչ ոք իրավունք չունի Հայաստանի Հանրապետությունում պահանջ ներկայացնի։ Իմիջայլոց այն օրը պատահաբար աչքովս ընկավ, որ Արցախի փաստաբանների պալատ գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետության ներսում։ Այդ ձեր դրոշները վերցրեք, գնացեք այդ փաստաբանների պալատի մոտ, ձեր պահանջները ներկայացրեք ձեր Շահրամանյանին։ Շահրամանյանը իր մեքենան որ վաճառի, մի մեքենան, իրական բնակարան կգնի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից, ընդհանրապես գործ չունենաք։ Գլխներիցդ հանեք, որ առհասարակ Հայաստանի Հանրապետությունում երբևիցե էլ Ղարաբաղցի ղեկավարակալու։ Մենք բոլորս վարչապետ Փաշինյանի թիկունքին կանգնած ենք։
1: Ինչպես տեսնում են, Գառնան Գալուստով հայ ռևանշիստները կրկին գլուխ բարձրացրին։ Շարների հիմնական նպատակը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին տապալելն ու իշխանությունը զավթելն է։ Իրենց նպատակին հասնելու համար նրանք օգտագործում են Ղարաբաղցի հայերին։ Եվ այսօր, երբ Հայաստանը հնարավորություն ունի խաղաղության պայմանագիր կնքել Ադրբեջանի հետ եւ փակել ճշտամանքի էջը, հայ ազգայնամոլները կրկին նոր պատրաստ են հրարում։ Այդ մարդիկ չեն հասկանում, որ 30-ամյա ագրեսիա եւ ադրբեջանական հողերի օկուպացիա ընդհանրապես Հայաստանին ոչ մի լավ բան չտվեց, եւ որ Ադրբեջանի հերթական պատերազմը կլինի Հայաստանի վերջը։

0: Եթերում է Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Նաջաֆ բեյ Վիզիրով։ Նաջաֆ բեյ Վիզիրովը ծնվել է 1854 թվականին Ադրբեջանի գեղեցիկ անկյունում Շուշայում։ Վիզիրովը նախնական կրթությունը ստացել է կրոնական դպրոցում։ 1868 թվականին թողել է Շուշան ու եկել Բաքու։ Վիզիրովը 1874 թվականին ավարտել է Բաքվի ռեալական գիմնազիան և մեկնել Ռուսաստան ուսումը շարունակելու։ Այստեղ նա հաջողությամբ հանձնել է քննությունը և ընդունվել Պետրովսկի Ռազումովսկու անվան գյուղատնտեսական ակադեմիա։ Մոսկվայի թատերական միջավայրին, դասական, ռուսական և համաշխարհային դրամատուրգների ստեղծագործություններին մոտիկի ծանոթացող Վիզիրովը գրականության նկատմամբ ավելի լուրջ հակում է ցուցաբերել։ Ուսանողական տարիներին գրել է «Տնային կրթության մի պատկերը» և «Նավը չի կարող առանց խարսկի լինել» կատակերգությունները։ 1878 թվականին ակադեմիան ավարտելուց հետո Նաջաֆ բեյ Վիզիրովը Մոսկվայից վերադարձել է Ադրբեջան, սկզբում Գյանջայի նահանգում, իսկ ավելի ուշ այլ շրջաններում աշխատել որպես անտառապահ։ 1895 թվականին տեղափոխվել է Բաքու, այնտեղ զբաղվել է փաստաբանությամբ։ Տարբեր թեմաներով նրա հոդվածները 1905-18 թվականներին տպագրվել են «Կյանք, ուղեցույց», «Նոր կյանք», «Առաջընթաց», «Նոր ուղեցույց», «Սադայի հակ» և «Մեկ կյանք»։

0: խոսք Միրատ լրագրերում, որպես անտարապահ աշխատելով ավարտել է, կռվից հետո բռնցքները չեն թափահարում, հետագա ափսոսանքը օգուտ չի տա, անունը կա, բայց ինքը չկա, անձրևից բրծանք, ջուրն ընկանք, հաջի գամբար կատակերգությունները, Մուսիբաթի Ֆախրետդին ողբերգությունը և Փահլիվանի Զամանա դրաման, Մուսիբաթի Ֆախրետդինը առաջին ադրբեջանական ողբերգությունն է, Նաջաֆ Բեյվիզիրովը մահացել է 1926 թվականին.
1: Açılan pencere Beynəlxalq Radio
2: Եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը Շարունակում ենք մեր հաղորդումը

ինչպես եզակի կատարումը այսօր էլ հյացմունք է առաջացնում։ Այս անկրկնելի ձայնը ճանաչում են առաջին նոտաներից։ Մուսլիմ Մագոմայևի անունը ոսկե տառերով է գրվել պատմության մեջ։ Նրա անհավատալի բարիտոնը, կատարման եղանակը գերել է հազարավոր սրտեր։

0: Վաղ մանկությունից Մուսլիմ Մագոմայևը հետաքրքրվում էր երաժշտությամբ, հատկապես ապագա երգչին ոգեշնչել են հայտնի իտալացի կատարողները։ Բացառիկ ձայնի հետ մեկտեղ նրա մոտ ձևավորվել է յուրահատուկ ոճ։ Ինչպես պատմում է ադրբիջանի ժողովրդական արտիստ Ռաուֆ Բաբայևը, Մուսլիմ Մագոմայևը միշտ տարբերվել է իր հասակակիցներից և հետագայում օրինակ է դարձել նրանցից շատերի համար։
1: Вот этот мальчик с короткими руками.
2: Կարճ թևքերով ու թիթեռնիկ փողկապով այս տղան վերածվեց կարապի, որի հետ հետագայում մեզ բախտ վիճակվեց հանդիպել ստեղծագործական ոլորտում։ Նրան ոչ թե սիրում, այլ պաշտում էին։ Դա մի տեսակ խելագարություն էր։ Այն ժամանակ չկար աստղ Մուսլիմ Մագոմայև բառը, պարզապես Մուսլիմ Մագոմայև, և դրանով ամեն ինչ ասված էր։
1: Մուսլիմ Մագոմայև, этим всё сказано.
0: Խորթային օպերայի և էստրադայի բեմի լեգենդը Մուսլիմ Մագոմայևը ծնվել է 1942 թվականի օգոստոսի 17-ին Բաքվում։ Մանկուց նրան պատրաստել են մեծ ապագային որպես երգահանի։ Մուսլիմ Մագոմայև ավագը հանդիսանում է ադրբիջանական դասական երաժշտության հիմնադիրը։ Ընտանիքը ցանկանում էր, որ պատանի Մուսլիմը գնա իր պապի հետքերով, սակայն նա նախընտրեց երգել։ Մագոմայևը բեմում առաջին քայլերը թաքցրեց ընտանիքից։ 15 տարեկան հասակում նա արդեն ելույթ էր ունենում Բաքվի նավաստիների մշակույթի տանը, իսկ արտիստի պրոֆեսիոնալ դեբյուտը տեղի ունեցել 1961 թվականին Բաքվի երգի և պարի համույթում։ Մուսլիմ Մագոմայևը շատ շուտ համաշխարհային ճանաչում ստացավ։ Նրան արագորեն նկատեցին ոչ միայն սեփական երկրում, այլև արտասահմանում։ Առաջին արտասահմանյան շրջագայությունը Հելսինկիում կայացած երիտասարդական փառատոնն էր, այնուհետև Իտալիա, Գերմանիա, Ֆրանսիա, Բուլղարիա, որտեղ էլ որ ելույթ ունենար, նրան սպասում էին միլիոնավոր ունկնդիրներ և բուռն ծափահարություններ։ Երբեմն նրան նույնիսկ խնդրում էին երգել հյուրանոցի սենյակի պատշգամբից։ Մուսլիմ Մագոմայևը առանձնահատուկ վերաբերմունք ուներ արվեստի նկատմամբ։ Նա երբեք երաժշտությունը չէր անվանում մասնագիտություն, նա ոչ միայն սիրում էր երաժշտությունը, նա գիտեր զգալ այն, ստեղծագործությունը նրա կյանքի մի մասն էր։ Երաժշտությունից բացի Մագոմայևը զբաղվում էր նաև արվեստով, գրելով, իսկ պատանեկության տարիներին նա փորձել է ֆիլմ նկարահանել։ Խորթային միության ժողովրդական արտիստը սիրահարված էր իր հայրենիքին, նրա շատ երգերը նվիրված են Ադրբիջանին, նրան համարում էին Ադրբիջանի ազգային հաշտությունը։
1: Вообще его отношения и связь с городом.
2: Ընդհանրապես նրա հարաբերությունները կապը երկրի հետ հնարավոր է, որ ֆիզիկապես ընդհատվել էին այն առումով, որ նա ապրում էր Մոսկվայում, սակայն հոգեպես երբեք չէր ընդհատվել, քանի որ նա միշտ տեղյակ էր, թե ինչ է կատարվում այնտեղ։ Նրա առավոտը պարբերաբար սկսվում էր հենց ադրբեջանական լուրերին ծանոթանալով։

0: Պես որ Մուստիմ Մագոմեդովիչը շատ էր կապված հայրենիքի, հայրենի քաղաքի հետ։ Բաքվի հետ կապված ամեն ինչ նրա համար շատ կարևոր էր։
1: Ռոդինայի, ս одним городом, и для него всё, что было связано с Баку, было очень важно։

Սերգեյ Եսենինի հայտնի բանաստեղծության հիման վրա գրված երաժշտությունը գրել է հենց Մագոմայևը։ Այս երգի կատարումից հետո նա նշել է, որ ոչ մի դեպքում հրաժեշտ չի տալիս Բաքվին։ Նրա հիշատակը շարունակում է ապրել հայրենի երկրի միլիոնավոր բնակիչների սրտում։ Նրա անունը ընդմիշտ մակագրված է ադրբիջանական արվեստի պատմության մեջ։

Խոսում է Բաքոն, եթերում Ադրբեջանի ձայնը, միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերի թողարկումն է, ԽՍՀՕ մոտ է Յուլիա Արմամենդովա. Աֆղանստանի տնտեսական հարցերով փոխվարչապետ Աբդուլ Ղանի Բարադարը Բաքվում հանդիպել Ադրբեջանի վարչապետ Ալի Ասադովի հետ Լազուրյան տրանսպորտային միջանցքի զարգացման հարցը քննարկելու համար։ Այս մասին ասվում է Աֆղանստանի էկոնոմիկայի փոխնախարարի Իքսի պաշտոնական Էջումզե տեղված հրապարակման մեջ։ Նշվում է, որ Ադրբեջանի կառավարության ղեկավարը պատրաստակամություն է հայտնել ավելացնել Աֆղանստանի հետ արտահանման և ներմուծման ծավալները։ Լազուրյան միջանցքը համարվում է Աֆղանստանի արտաքին առևտրի համար ամենախոստումնալից ալիանտրանքային երթուղին։ Այս երթուղի վրա գտնվող երկրները իրենցից ներկայացնում են ընդարձակ շուկաներ, աֆղանական հիմնական ապրանքների, հիմնականում չորացված մրգերի, բուժի, չխոտաբույսերի և հանքանյութերի իրացման համար ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Մեծ Բրիտանիայի արտահանման վարկային գործակալությունը արդեն ավարտել է իր առաջին գործարքը Ադրբեջանի ավիացիայի ոլորտում և ներկայումս ուսումնասիրում է Ղազախստանում և Վրաստանում նավահանգստային երկաթուղային ենթակառուցվածքների արդիականացման նախագծերը, հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի առևտրի ներկայացուցիչ Լորդերի պալատի անդամ Ջոն Ալդերդիսը Լոնդոնում կայացած Կասպից տարածաշրջանի տրանսպորտային կապի վերաբերյալ կոնֆերանսում։ Միջամիջյանցի զարգացումը պետք է դառնա առաջնահերթություն տարածաշրջանի բոլոր երկրների համար։ Այս ուսումը խոսանում է հսկայական տնտեսական օգուտներ ամբողջ Եվրոկասպյան տարածքի համար ընդգծել է Ալդերդիսը։ Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի տվյալներով միջամիջյանցի ներուժը լիովին բացահայտելու համար անհրաժեշտ կլինի մոտավորապես 18.5 միլիարդ եվրոյի ներդրումներ, այսպես կոչված կոշտ ենթակառուցվածքներում նավահանգիստների ընդլայնում, շարժակազմի նորացում և լոգիստիկ կենտրոնների կառուցում։ Այս տարվա հունվար-հունիս ամիսներին Բաքվի ֆոնդային բորսայում բոլոր ֆինանսական գործիքներով կնքված գործարքների ընդհանուր արժեքը կազմել է 36 միլիարդ 622 միլիոն մանաթ։ Ինչպես հաղորդում է ռեպորտը Ումանելով ԲՖԲ-ին, սա 2.1 անգամ ավելի քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում։ Անցած տարվա ընթացքում կնքված գործարքների քանակը աճել է 2.2 անգամ։ ԲՖԲ-ի շրջանառության 85.2% կամ 31 միլիարդ 220 միլիոն մանաթը կազմել են ռեպո գործարքներ, ինչը 4 անգամ ավելի քան նախորդ տարի։ Հաշվետու ժամանակահատվածում պետական արժեքներով գործարքների արժեքը աճել է 11.4%, հասնելով 4 միլիարդ 71 միլիոն մանաթի, իսկ կորպորատիվ արժեքների շուկայում գործարքների արժեքը 13.4%, հասնելով 1 միլիարդ 330 միլիոն մանաթի։ Դուք Բաքվից լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը, միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերը։